mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti.

0: zlouporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zlouporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
1: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
2: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
3: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
7: Slušate emisiju Producent.
8: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. I ove su godine učenici pokazali veliki interes za književnost i filmski medij, pa je tako novogodišnji javni poziv učenicima osnovnih i srednjih škola za video najave knjiga koje je Ministarstvo kulture i medija objavilo u ožujku ove godine pristiglo 89 prijava iz svih krajeva Hrvatske. U kategoriji od 1. do 4. razreda prijavljeno je 15 radova, u kategoriji 5. do 8. 45, dok je u kategoriji srednjoškolaca prijavljeno 29 učeničkih radova. Učenici su pokazali različiti čitalački interes, pa se među knjižnim naslovima za koje su snimili radove nalaze klasična, odnosno lektirna djela, kao i ona koja ukazuju na to da učenici prate i suvremenu književnu produkciju. Prijavljene su tako video najave za djela Ivane Brlić-Mažuranić, klasični ep Piramitizba, Marinkovićeva Kiklopa, ali i za djevojčicu iz Afganistana, Agenciju za roditelje, Samo ne javi pokret ili Čarlijev svijet. I ovogodišnje radove karakteriziraju kreativnost, promišljenje, duhovitost i različite tehnike animacije. Povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava radilo je u sastavu filmski redatelj Ištvan Filaković, glumac Paško Vukasović i filmska redateljica Sara Grgurić. Vodeći se kriterijima izvrsnosti i jasnoće i maštovitosti, nakon pregleda svih prijavljenih video najava knjiga, povjerenstvo je odabralo najbolje i pohvaljene filmske radove. Prema odabiru povjerenstva, Ministarstvo kulture i medija ponovno će nagraditi najbolje radove u trima dobnim kategorijama, a razredu iz kojeg dolazi autor ili autori organizirati će se izlaz s kulturno-umjetničkim programom u dogovoru sa školom. Škole iz kojih dolaze pohvaljeni radovi biti će nagrađeni

knjigama za školsku knjižnicu. Od 1. do 4. razreda osnovna škola Dragutina Tadijanović, odnosno 1. razred osnovne škole, dobili su nagradu za video najavu za djelo Tri medvjeda i gitara. Zatim nagrađeni su od 5. do 8. razreda osnovna škola Čakovec, odnosno 1. osnovna škola Čakovec, Helena Takač, 6. razred osnovne škole, knjiga je Između dva svijeta. A što se tiče srednjoškolaca, iz 2. gimnazije Split dolazi Tonka Bojlard, koja je osvojila nagradu, ona je 1. razred srednje škole i napravila video najavu knjige Twilight.

Završena je modernizacija infrastrukture kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine. Završetak modernizacije infrastrukture kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine predstavljeno je na završnoj konferenciji projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine u Zavičajnom muzeju. Riječ je o projektu energetske obnove kojim su provedene mjere energetske učinkovitosti i modernizacije infrastrukture baroknog kompleksa iz druge polovice 17. stoljeća Palače Sinčić, kuće za služinčad i gospodarske zgrade u kojima djeluje Zavičajni muzej Poreštine. Čestitke u povodu dovršetka radova na završnoj konferenciji prenijela je i voditeljica područne službe za konzervatorske poslove u Puli, Lorena Limancin-Tot. Projekt je proveden u okviru poziva energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti i bespovratnim sredstvima u iznosu od 921.717 eura uz sufinanciranje osnivača muzeja grada Poreča s iznosom viši od 1.500.000 eura. Energetska obnova obuhvatila je zamjenu vanjske stolarije, zamjenu sustava grijanja i hlađenja, ugradnjom dizalice topline i sustavom klimatizacije prostora, prilagodbu elektroinstalacija, zamjenu sustava rasvjete energetski učinkovitom LED rasvjetom, te povećanje sigurnosti zgrade u slučaju požara i osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta. Provedbom projekta energetski obnovljeno 1538 metara kvadratnih građevinsko brute površine, te postignuta ušteda na godišnjoj potrošnji primarne energije od 77% u odnosu na stanje prije obnove, čime će u konačnici se povećati kvaliteta boravka i rada, osigurati se zdravi unutarnji klimatski uvjeti za produljenje životnog vijeka zgrade, te podizanje ukupne vrijednosti baštine. Radovi su provedeni u stalni nadzor konzervatora kako bi se očuvala iznimno kulturno-povijesna vrijednost objekta, a tijekom arheoloških i restauratorskih istraživanja pronađeni su i zidni oseci koji se mogu datirati u prvu polovicu 19. stoljeća. Zaštićeno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara Hrvatske, kuća obitelji Sinčić je barokna gradska trokatna palača iz druge polovine 17. stoljeća s naglašenom središnjom osi zgrade koja se sastoji od bogato raščlanjenog portala i balkona s profiliranim konzolama na prvom i drugom katu te baroknom dekoracijom na pročelju. Od 1884. godine u palaču se pohranjuju predmeti nađeni na području Poreštine i šire okolice, a danas u njoj djeluje Zavičajni muzej Poreštine.

dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Producent. Završeni su radovi na energetskoj obnovi dvorca Batanji u Ludbregu. U zgradi uprave grada Ludbrega Hrvatski restauratorski zavod održao je završnu konferenciju povodu završetka projekta energetske obnove dvorca Batanji u Ludbregu, jednog od najreprezentativnijih očuvanih objekata profane arhitekture u Ludbregu i Ludbreškoj Podravini, upisano kao pojedinačno nepokretno kulturno dobro u registar kulturnih dobara Hrvatske. Energetskom obnovom postignuta je ušteda primarne energije od 61,63%, poboljšana su svojstva zgrade, uvjeti rada, moderniziran sustav grijanja i hlađenja te smanjena emisija CO2, što rezultira poboljšanom kvalitetom zraka. Ugrađeni moderni sustav grijanja i hlađenja dizalicama toplina pridonosi uštedu energije, a nova stolarija izolacija poda tavana zadržavaju toplinu unutar zgrade dvorca. Dvorac tip je dvorca s elementima srednjovjekovne utvrde, renesansnog burga i barokno-klasicističke arhitekture. U sklopu reprezentativnog kompleksa dvorca, dviju zasebnih zgrada i prostornog perivoga koje se nalazi na sjevernom dijelu povijesne jezgre Ludbrega uz lijevu obalu rijeke Bednje, kao korisnik u zgrad Ludbreg i srednju školu Ludbreg djeluje restauratorski odjel Ludbreg Hrvatskog restauratorskog zavoda. Građevinski razvoj dvorca pratimo kroz tri razdoblja. Prvo je gotičko razdoblje kada se utemeljuje burg s falasom na mjestu sjevernog, istočnog i zapadnog krila, uz kulu unutar koje je dvorska kapela. Zatim renesansno ranobarokno razdoblje koje se obnavlja interijer i utvrđuje sklop s predizidom i kulama cilindričnog oblika, te posljednje barokno razdoblje kada se proširuje tlozor dvorca, preoblikuje pročelje i reprezentativno uređuje interijer, a podižu se i gospodarske zgrade te perivoj. 20. godina 20. stoljeća dvorac Batanji obnovljen je sredstvima bavarske vlade kada je i glavna zgrada revitalizirana za potrebe restauratorskog centra za restauriranje pokretnih spomenika.

Održan je sastanak posvećen unaprjeđenju modela koncertnih ciklusa te daljem razvoju koncertne djelatnosti. Daljnji razvoj koncertne djelatnosti te oblikovanje budućih kulturnih programa i mehanizama potpore glavne su teme istaknute na sastanku ministrice kulture i medija sa suradnicima i organizatorima koncerata te koncertnih ciklusa klasične, etno i jazz glazbe. Ministrica istaknula kako model koncertnih ciklusa predstavlja strateški alat za jačanje glazbene ponude u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na profesionalizaciju, umrežavanje i razvoj publike. Dodali kako će zato u budućnosti fokus biti na razvoju koncertnih ciklusa, te je najavila nastavak potpore s ciljem daljnjeg razvoja ovog modela. Potpora se dodjeljuje kako bi se osnažili organizacijski i produkcijski kapacitet organizatora, dodatno potaknuo razvoj publike, a s time i unaprijedila kvalitete i kontinuitet kulturne ponude na nacionalnoj razini. Istodobno žele se potaknuti suradnje i umrežavanje kulturnih i glazbenih organizatora, izvođača i partnera, čime se pridonosi ravnomjernom razvoju koncertne djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Na sastanku su razmijenjena iskustva stečena u protekle dvije godine provedbe koncertnih ciklusa, a razgovaralo se o daljnjem razvoju takvog modela potpore ministarstva te izazovima organizaciji koncertnih ciklusa i glazbenih programa.

0: Obnovljena je povijesna uglaonica Gilming Hengel, reprezentativna zgrada u kojoj se nalazi sjedište Gradske sveučilišne knjižnice Osijek. Još jedno zaštićeno kulturno dobro obnovljeno je putem poziva energetska obnova zgrade sa statusom kulturnog dobra. Ukupna vrijednost projekta energetske obnove iznosi 1.650.000 eura, od čega su bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost 1.238.000. Obnova je obuhvatila sanaciju kapilarne vlage u zidovima suterena, dovršetak izvede podne konstrukcije ispuštenog krova u potkrovlju zgrade, ugradnju toplinske izolacije po zidovima, dijelu kosog krova ispuštenog stropa potkrovlja, ugradnju prozora s unutrašnje strane postojećih prozora u potkrovlju, zamjenu postojećeg sustava grijanja, zatim ugradnju sustava ventilokonvektora za temeljno grijanje i hlađenje s dizalicama topline zrak-voda u bivalentnom radu s kompaktnom toplinskom stanicom, ugradnju sustava ventilacije s rekuperacijom, rekonstrukciju elektroinstalacija, unutarnje opće rasvjete i izložbene rasvjete, ugradnju pročišćivača zraka, ozelenjavanje postojećih površina te izvedbu parkirališta za bicikle. Ova reprezentativna kuća izgrađena je 1906. godine na mjestu nekadašnje remize konjskog tramvaja u Čavrakoj ulici u Osijeku, danas je to Europska avenija 24, prema projektima bečkog arhitekta Ernesta van Godhila za bračni par Martirdu Gilming i javnog bilježnika i odvjetnika doktora Vjekoslava Hengla, kasnije osječkog gradonačelnika koji je dao velik doprinos urbanizaciji Osijeka. Te povijesna uglaonica, čiju je gradnju vodi osječki graditelj Franz Vibral, svjedočanstvo povijesnog razvoja stambene arhitekture te njezin izgled stilski određuje geometrijska secesija. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u vezan za zloporabu.

0: Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
1: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
2: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
3: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: Protekli vikend u Poreču protekao je u znaku karatea. Preko 3600 sudionika iz 74 zemlje ove godine okupio je trening kamp Svjetske karate federacije održan u suradnji s Hrvatskim karate savezom. U nastavku je održan i jedan od pet ovogodišnjih svjetskih turnira Lige za mlade, a tijekom višednevnog natjecanja mladi karatisti odmjerili su snage u različitim dobnim i kategorijskim skupinama, a natjecanje je privuklo i brojne trenere i pratitelje. Poreč još jednom potvrdio status jednog od važnijih domaćina velikih međunarodnih sportskih događanja. Prvog dana srpnja svečano je otvoreno i 31. izdanje festivala Jazz u Lapidariju, koji je otvorio koncert Zdenke Kovačićeg i benda, a od srpnja pa sve do sredine kolovoza svake srijede u 21 sat u Lapidariju će se održavati koncerti u sklopu ovog programa, koji ove godine donosi nastupe vrhunskih jazz glazbenika, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Svečano je otvorena i 65. sezona koncerata u Eufrazijani. Otvorili su je zagrebački solisti, jedan od najistaknutijih hrvatskih komornih ansambala. A bogati program porečkog ljeta nastavit će se u petak 10.7. u 21 sat u Istarskoj sabornici, gdje će se otvoriti 66. anale ovogodišnjeg naziva Nepostojanost horizonta uz kustorsko vodstvo Vanje Babića. Riječ je o jednoj od najvažnijih likovnih manifestacija u regiji, najstarijoj hrvatskoj skupnoj izložbi suvremenog likovnog stvaralaštva, koja i ove godine okuplja relevantne suvremene umjetnike i donosi pregled aktualne umjetničke produkcije. U petak i subotu Park Olgeban postaje središte ljetnog druženja i dobre atmosfere uz Poreč koktel festival Poco. Posjetitelje očekuju maštoviti i originalni kokteli, a ovog tjedna počinju i tradicionalne ribarske fešte u Červar portu, Prva je na programu u srijedu 8. srpnja na tamošnjoj rivi, gdje će uz ponudu ribljih specijaliteta publiku zabavljati Malvazija band. Više o programu Ljeto u Porešu dostupno je na www.majporec.com.

0: www.radio.com. Projekt izgradnje sunčane elektrane Košambra ulazi u fazu realizacije nakon potpisivanja ugovora o sufinanciranju sredstvima modernizacijskog fonda temeljen ugovora sklopljenog s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 132.167 eura, dok ukupno prihvatljivi troškovi iznose 108.184 bespovratna sredstva, odnosno iznos sufinanciranja iznosi 47.333 eura. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u 2025. godini objavilo je poziv za dodjelu sredstava u okviru ovog fonda namijenjen proizvodnji električne energije iz fotonaponskih elektrana za javne isporučitelje vodnih usluga te davatelje javne usluge skupljanja komunalnog otpada. Na taj poziv prijavljen je i projekt porečke usluge izgradnje sunčane elektrane na lokaciji odlagališta otpada Košambra. Ovih je dana potpisani ugovor kojim se osigurava sufinanciranje realizacije projekta, a projektom je predviđena izgradnja sunčane elektrane za vlastitu potrošnju koja će se izgraditi na građevini u sklopu komunalnog odlagališta otpada Košambra, a bit će smještena na krovu postojeće garaže komunalnih vozila. Instalirana snaga fotonaponskih modula iznosit će 91,52 kilovat pika, a ukupna proizvodnja električne energije iz sunčane elektrane iznosit će 101.160 kilovat sati, što je dovoljno za gotovo cjelokupne potrebe rada odlagališta. Realizacijom ovog projekta dodatno se jača udio obnovljivih izvora energije te doprinosi ciljevima zelene tranzicije i održivog gospodarenja otpadom kroz korištenje postojeće infrastrukture za proizvodnju čiste energije. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta Policijske uprave Istarske proveli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi. Naime, provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je policijski službenik koji je bio izvan službe 31. svibnja oko 2:30 u blizini ugostiteljskog objekta na području Medulina sprječavao službenu osobu u obavljanju službene radnje. Policijska ophodnja policijske postaje Pula postupala je po dojavi o narušavanju javnog reda i mira te su policijski službenici pokušali smiriti verbalni sukob, no tada im je pristupio policijski službenik izvan službe koji je držeći staklenu bocu u ruci gurao jednog policijskog službenika te ga je na taj način sprječavao u obavljanju službene radnje. Protiv njega se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a sukladno Zakonu o policiji, načelnik Policijske uprave Istarske poduzet će daljnje mjere zbog sumnje da je policijski službenik počinio težu povredu službene dužnosti, te će donijeti rješenje o udaljenju iz službe.
1: Vijesti iz sporta.
0: U organizaciji Svjetske karate federacije i Hrvatskog karate saveza u Poreču je održan Svjetski karate kup za mlade u borbama i katama na kome je učestvovalo 468 natjecatelja iz 43 države. Iz karate kluba Finida na kupu su nastupili Paola Puškarić, učenice u 12 borbe, i Noa Babić, učenici u 12 kate. Unatoč jakoj konkurenciji, Paola se u kategoriji učenice u 12 do 30 kg izborila za treće mjesto i osvojila broncu, i to je do sada najveći uspjeh. Nažalost, Noa Babić nije uspio zabilježiti značajniji rezultat, ali je dakako stekao jedno dobro iskustvo nastupom na velikim natjecanjima. U Novigradu na streljani Alpina održalo se prvenstvo Istarske županije u streljaštvu disciplina leteće mete, u kojoj je odlične rezultate ostvario streljački klub Target Vižinada. Prvo mjesto kao pobjednik prvenstva Istarske županije zauzeo je Pavlo Labinjan, član Targeta, s 28 od 30 pogođenih meta u finalu. Osmi nakon finalnog dijela bio je i Pavlo Lakošeljac. Drugo mjesto je ekipni plasman u sastavu Igor Ritoša, Pavlo Labinjani i Pavlo Lakošeljac, te treće mjesto juniori osvojio je Leon Labinjan. Odličan rezultat ostvarili su i članovi Novigradskog gusara koji su osvojili prvo mjesto ekipno, te Francesco Ravaliko drugo mjesto pojedinačno. Što se ekipnog plasmana tiče, prvi su bili Gusar Novigrad, drugi streljački klub Target, a treći su bili Eustahije Divšići. Za naše streljaše slijedi Grand Prix u Italiji, te finale kupa koje će se igrati u Zagrebu i državno prvenstvo u Osijeku. Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus upozorio je na, kako je istaknuo, očite dvostruke kriterije vlade kada je riječ o zaštiti stečenih prava velikih investitora s jedne strane i malih privatnih iznajmljivača s druge. Kao primjer naveo je slučaj plaže ispred hotela Hilton u Rijeci gdje se posljednjih dana vodi borba za slobodan pristup pomorskom dobru. Naime, zastupnik i njegov kolega Miletić tri je puta uklonio lokot kojim je građanima bio onemogućen pristup pomorskom dobru. Podsjetio je i da je 2023. godine donijet zakon kojim je jasno propisano da svatko mora imati slobodan pristup pomorskom dobru i da se plaže ne mogu ograđivati, rekao je Paus. Međutim, dodaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, odgovara kako se u ovom slučaju ništa ne može promijeniti jer je koncesijski ugovor potpisan još 2015. godine kada su vrijedila druga pravila. Podsjetio je i da je samo nekoliko dana ranije Hrvatski sabor raspravljao o izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koje predviđaju rekategorizaciju privatnih iznajmljivača u višestambenim zgradama. Pri toj rekategorizaciji od malih se iznajmljivača traži suglasnost suvlasnika zgrade, iako takav uvjet nije postojao kada su od države dobili rješenje za obavljanje djelatnosti, a ako tu suglasnost ne pribave, njihova će rješenja biti ukinuta. To nije obična rekategorizacija, nego uvođenje novih uvjeta retroaktivno nakon što je država već dala odobrenje za rad, upozorije. Ljudi su ulagali desetke pa i stotine tisuća eura, računajući na to da će kroz 10 ili 15 godina vratiti svoju investiciju. Sada im ista ta država poručuje da pravila više ne vrijede i da bi mogli ostati bez rješenja koje im je sama izdala. Kada je riječ o velikom investitoru, vlada tvrdi da se stečena prava ne smiju dirati, a kada je riječ o malom čovjeku koji je uložio vlastiti novac u stan temeljem rješenja države, onda stečena prava odjednom više nisu važna. To su dvostruki standardi koje građani itekako vide. Zaključuje kako je paradoks još veći zato što je u slučaju koncesije riječ o dvostranom ugovoru koji se uz suglasnost ugovornih strana može mijenjati, dok država istodobno jednostrano mijenja uvjete građanima kojima je sama izdala rješenje za obavljanje djelatnosti. Nakon provedenog postupka upisa u dječje vrtiće za pedagošku 2026-2027, sva djeca s prebivalištem na području grada Poreča Parenco, koja ispunjavaju uvjete iz poziva, osigurala su pravo na upis. Poziv za upis djece u dječje vrtiće bio je otvoren od 18.5. do 3.6. U propisanom roku zaprimljena su ukupno 222 zahtjeva, od kojih 171 je ispunjavao uvjete propisane pozivom na upis. Najveći dio zahtjeva koji nisu ostvarivali pravo na upis odnose se na djecu koja do početka pedagoške godine još ne navršavaju godinu dana života, što je jedan od uvjeta za upis. Nakon što ispune uvjet, bit će uvršteni na listu čekanja. Po objavi konačnih rezultata upisa, dječji vrtići kontaktirat će roditelje radi dogovora, inicijalnih razgovora i pripreme za uključivanje djece u vrtički program. Roditelji koji nisu predali zahtjev tijekom redovnog upisnog roka i dalje mogu podnijeti zahtjev za upis. Obrazac zahtjeva dostupan je na mrežnim stranicama grada Poreča u rubrici e-formulari. Naknadno zaprimljeni zahtjevi uvrstit će se na listu čekanja, te će roditelji biti kontaktirani kada se oslobode odgovarajuća mjesta. mogućnost da sva poriška djeca koja ispunjavaju uvjete ostvare mjesto u vrtiću rezultati je višegodišnjeg planskog razvoja predškolskog sustava. Tijekom proteklih godina otvoreno je 5 novih dječjih vrtića u Varvarima, Žbandaju, Velom Maju, Draševcu i Novoj Vasi, obnovljen gornji vrtić te uređen prostor Pinija, čime je osigurano gotovo 500 novih mjesta. Time je odgovoreno na potrebe rastućeg broja djece i obitelji u Poreču te stvoreni preduvjeti za kvalitetniju organizaciju predškolskog odgoja i obrazovanja. U srijedu 8.7. u jedinstvenom i čarobnom ambijentu Eufrazijeve bazilike održat će se solistički koncert iznimno darovite mlade poreške gitaristice Glorije Kevrić nakon što je u Puli briljantno zaključila svoje srednjoškolsko obrazovanje. Vraća se pred domaću publiku kako bi proslavila dosadašnje uspjehe i najavila novu veliku stepenicu u svojoj karijeri, to jest upis na muzičku akademiju. Ona je svoj glazbeni put započela upravo u umjetničkoj školi Poreč, gdje je postigla nesvakidašnji uspjeh. Osnovnoškolski program gitare završila je u samo 3 godine u klasi profesora Harisa Brkovića. Koncertni program koji će Glorija izvesti u Eufrazijevoj bazilici pažljivo je odabran i nosi duboku osobnu i umjetničku poruku. Publika će imati priliku čuti dijela koja spajaju tehničku briljantnost, mediteranski duh i duboke emocije. Posebno emotivan trenutak večeri biće izvedba skladbe Slavuju Španjolskoj koju je napisao njezin prvi porički profesor Haris Brković. Pozivaju se svi naši sugrađani, ali i gosti da svojim dolaskom podrže ovu iznimnu mladu umjetnicu na njezinom svečanom ispraćaju prema glazbenoj akademiji u srijedu 8.7. s početkom u 20 sati u Eufrazijevoj bazilici. U srijedu 8. srpnja svečano će se otvoriti izložba Marina Raunića, prošlogodišnjeg laureata fotonatječaja Photo City. Svečano će biti upriličena u galeriji Placa u Svetom Lovreću s početkom u 20 sati. Izložba Iza forme, koja obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. godine, donosi promišljeni i suptilan fotografski pristup ženskom tijelu, oslobođen površne estetizacije i banalne objektivizacije. Ulaz na izložbu je besplatan, a može se pogledati do 5.8. Istarski vodovod najavio je radove za srijedu 8.7., a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti štancija Vergotini kod Poreča. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Radove za srijedu najavio je i HEP, pa će tako u vremenu od 8 do 9 sati bez električne energije u Vrsaru biti ulice Obala Maršala Tita od kućnog broja 1 do kućnog broja 7A, te ulica Rade Končara 41, te od kućnog broja 72 do kućnog broja 88.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas na Jadranu sunčano, uglavnom suho, u unutrašnjosti su prognozirali promjenjivo oblačno vrijeme, prije podne lokalno uz kišu, popodne uz pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, potkraj dana i u noći na četvrtak na sjevernom dijelu jačat će bura. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 32 stupnja.

Svijet ne može upravljati umjetnom inteligencijom. Razvoj umjetne inteligencije nadmašuje razumijevanje što ga pruža znanost i opseg mjera svjetskih vlada, što znači da nema jamca protiv nanošenja katastrofalne štete tom tehnologijom, upozorio u srijedu neovisni panel Ujedinjenih naroda, piše HINA. Preliminarno izvješće neovisnog međunarodnog znanstvenog panela UN-a o umjetnoj inteligenciji navodi da se donositelji politika suočavaju s rastućim problemom. Potrebi su im čvrsti dokazi kako bi učinkovitije regulirali umjetnu inteligenciju, no dokazi koje steknu uglavnom ne prati iznimno brzu evoluciju te tehnologije. Sposobnosti umjetne inteligencije nadmašuju i znanstveno razumijevanje i sposobnost vlada da se prilagode, rekao je Joshua Benigo, supredsjedatelj panela koji se sastoji od 40 stručnjaka iz različitih regija svijeta. Dok rastu dokazi o varljivom ponašanju umjetne inteligencije, znanost trenutačno ne može jamčiti da umjetna inteligencija, kako joj se sposobnosti budu i dalje povećavale, neće uzrokovati katastrofalnu štetu, ni kao takva, ni zbog zlonamjernih korisnika. Opisano kao prva globalna neovisna procjena rizika i prilika umjetne inteligencije, cilj izvješća je pružiti ažurirane znanstvene procjene kako bi pomogli u donošenju odluka dok se vlade suočavaju s tim brzo razvijućim sustavima.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. ChatGPT sada je dostupan izravno u aplikaciji Viber, čime korisnici mogu koristiti alate umjetne inteligencije unutar svakodnevnih razgovora. Nova integracija donosi mogućnost preoblikovanja poruka, prevođenja teksta i sažimanje dužih razgovora u chatu. Time se AI funkcije dodatno približavaju korisnicima aplikacije za dopisivanje bez potreba za izlaskom iz same aplikacije. Korisnici mogu pozvati chat u razgovoru upisivanje znaka et i odabirom opcije ChatGPT. Nakon toga AI može odgovoriti izravno u grupnom chatu, a ostali sudionici mogu nastaviti razgovor na temelju njegova odgovora. Iz Vibera navode da se ChatGPT može koristiti za jasnije preoblikovanje poruka, prijevod na druge jezike i sažimanje dugih razgovora. U grupnim chatovima dostupno je uređivanje fotografije uz pomoć AI alata, kao i uključivanje ChatGPT u raspravu kao dodatnog sudionika. Viber ističe da se uvođenjem nove funkcije ne mijenja privatnost korisnika, poruke i pozivi dalje su zaštićeni end-to-end enkripcijom. Kada se ChatGPT pozove u razgovor, se AI sustavom dijeli se samo konkretna poruka poslana ChatGPT-u, a ne cijeli sadržaj chata. Korisnici prije prve upotrebe AI funkcije moraju dati izričit pristanak. Prema riječima izvršnog direktora Vibera, cilj integracije svakodnevnu komunikaciju činiti jednostavnom i kreativnijom uz umjetnu inteligenciju dostupnu unutar aplikacije koju korisnici već koriste.

Ljudi koji vole luk rijeđe razvijaju dijabetes i povišeni tlak. Poznata je činjenica da su prehrana i zdravlje usko povezani, no zbog mnoštva čimbenika koji utječu na tu vezu, detalji često ostaju nejasni. Što više znanja znanstvenici steknu, to bolje možemo upravljati svojim zdravljem kroz prehranu. Nova studija međunarodnog tima istraživača sada baca novo svjetlo na ovo područje. U središtu je pozornost namirnica koju neki vole, neki mrze, to je luk. Znanstvenici su otkrili da je sklonost mirisu i okusu luka povezana s manjom vjerojatnošću za razvoj dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog tlaka. Put do ovog otkrića vodi kroz genetiku, a istraživači vjeruju da bi se takav pristup mogao koristiti za pouzdanije i konačno utvrđivanje veze između prehrane i zdravlja. Naše istraživanje pokazuje da su geni za okus i miris obećavajući alati za proučavanje veze između prehrane i bolesti. Mogu nam pomoći u jačanju dokaza o uzročno-posljedičnim vezama u nutricionističkim istraživanjima, ističe genetički epidemiolog Daniel Huang sa Sveučilišta Queensland u Australiji. To je važno jer su nam potrebni bolji načini za razumijevanje kako prehrana utječe na bolesti poput dijabetesa, srčanih bolesti ili pak raka. Tim je svoju analizu započeo s podacima prikupljenim iz britanske zdravstvene baze podataka koje obuhvaćaju više od 160 tisuća ljudi od dobi 37 do 73 godine, uključujući njihove genetske podatke i prehrambene navike, a analizom je identificirano 100 veza koje se odnose na 96 različitih prehrambenih sklonosti. Među njima bile su genetske varijante povezane sa sklonošću prema češnjaku, grepu, luku, hrenu, vasabiju, bobu i dodavanju soli u hranu. Nakon detaljne analize 325 gena za okus i miris te 140 različitih namirnica, jedna se veza istaknula kao posebno zanimljiva, ona između sklonosti luku i specifične varijante gena za mirisni receptor. Ta je veza kasnije potvrđena i u manjoj bazi podataka koja je uključivala mlađe osobe u dobi od 25 godina, što pokazuje da ova varijanta gena služi kao pokazatelj sklonosti luku neovisno o dobi. To je ključno jer su naši geni fiksni od rođenja i na njih ne utječu životni izbori ili okolišni čimbenici koji se održavaju na zdravlje. Primjerice, razvoj dijabetesa može potaknuti nekoga da promijeni prehranu, ali ne može promijeniti gene koje je naslijedio. Nakon što su uspostavili tu vezu, istraživači su proučili odvojene genetske sklopove podataka kako bi povezali ovu varijantu gena sa zdravstvenim ishodima. Upravo je tu otkriven smanjen rizik od visokog krvnog tlaka i dijabetesa tipa 2.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: WhatsApp će omogućiti dopisivanje bez razmjene brojeva telefona. WhatsApp će korisnicima omogućiti da razgovaraju bez otkrivanja svojih brojeva telefona koristeći jedinstvena korisnička imena umjesto njih. Nova opcija biti će postupno uvedena za 3 milijarde korisnika platforme širom svijeta tijekom sljedećih mjeseci. Počevši od ponedjeljka, korisnici mogu rezervirati korisničko ime putem aplikacije ako to neće biti obvezno. Iz kompanije su priopćili da će korisnici u bilo kojem trenutku moći promijeniti ili ukloniti svoje korisničko ime. Kada opcija bude u potpunosti aktivirana, korisnici WhatsAppa će moći uspostavljati kontakt razmjenom samo korisničkih imena i dalje će postojati mogućnost blokiranja ili prijavljivanja neželjenih poruka. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
2: Slušali ste reprizirani

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni,

0: Forman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
1: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
2: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
1: Vremenska prognoza.
3: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A šta je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasno života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. Govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave. Brojni ravnatelji, pa

0: o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.
5: The DJ's took pills to stay awake and play for 7 days.

Sada vrijeme je za hrvatski top 20 Radio Centra, studija Poreč. Po redu bi to bio 1620. Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga, a bit će tu i dva nova ulaza i dva direktna ulaza. To znači da je iz prošle tjedne top liste ispalo 4 izvođača i 4 pjesme. Ispala je grupa Orwell, zatim Opća opasnost, ispao je Mihael Kvorka i ispao je Matija Cvek s pjesmom Nisam taj, 6 tjedana proveo u hrvatskom topu 20. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 16. drži Ivan ili ti IVXN. Trag od soli, zove se pjesma, 4 tjedna s nama, Ivan. Tebe sreća, ona ništa mi ne znači. I kako da

Bio je to Ivan i pjesma Trag od soli, 4 tjedna s nama Ivan na ovotjednom 20. mjestu. A na 19. pomak sa prošlog tjednog 17. za Urbana i njegovu četvorku, sagradit ću ti pjesmu, se zove pjesma. 6. tjedan već u top listi Urban and Form.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da od...

Nagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

Bio je to Urban i njegova četvorka s pjesmom Sagradiću ti pjesmu. Šesti tjedan u top listi, Urban je na ovotjednom 19. mjestu. Na 18. paca prošlotjednog 15. za nju, ona se zove Nela. Sada znam, tvrdi ona u pjesmi 5 tjedana s nama, Nela.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 18. Nela je tu. Dakle, Nela i pjesma koja se zove Sada znam, 5-1 s nama Nela. Nastavljamo dalje, slijedi 17. mjesto Paca prošlog tjedna 14. za Riječane. Riječani Anfas Leptir se zove nova pjesma koja se nalazi na kompilaciji hitova koja je objavljena na vinilnoj ploči. 4 tjedna s nama Leptir i Anfas.

grupa Unfancy, pjesma Leptir. Zauzimaju ovo tjedno 17. mjesto, a 4 su tjedna u Hrvatskom topu 20 radio centra Unfancy. Na 16. mjestu veliki paca prošlo tjednog 6. za njega, on je Kiki Rahimovski, pjesma mu se zove Gorim, 6. tjedan s nama, Kiki Rahimovski.

Bio je to Kriki, nije Kriki nego Kiki Rahimovski, pjesma Gorim. 6 tjedana s nama, Kiki Rahimovski na otjednom 16. mjestu. Na 15. prošlo tjedno 13. tu je Eni Jurišić, pjesma se zove Pjesak. 2 tjedna u top listi s ovom pjesmom. Eni Jurišić.

Čuli smo ovo tjedno mjesto broj 15, Eni Jurišić i pjesma Pjesak, tek je dva tjedna s nama. Na 14. mjestu paca prošetinog 10. za grupu Detour. Preko prepreka zove se pjesma 6 i tjedan već s nama Detour.

Grupa The Tour, pjesma se zove Preko prepreka. 61 s nama The Tour na otjednom 14. mjestu, na 13. pad za prošlotjednog 8. za skupinu The Bastards i pjesmu koja se zove Sunce more, ali ovo je drugčija verzija od one prve. Ovo zvuči bolje, to je Caribbean Vibe Remix by Digital Bastards, tako se tako piše. Sunce more, 5.1 već u top listi The Bastards.

Baš prava ljetna pjesma. Sunce, more, Caribbean Vibe Remix, The Bastards. Petina u top listi, ovoga tjedna na 13. mjestu. A na 12. mjestu prošlo tjedno 7. Dakle, pad za Natalie i pjesmu koja se zove Ništa ti ja ne dugujem. Dva tjedna tek u top listi Natalie.

Bila je to Natali i pjesma Ništa ti ja ne dugujem. Dva tjedna s nama, Natali na otjednom 12. mjestu. A na 11. mjestu prvi direktni ulaz. Saša Lozar je tu sa sasvim novom pjesmom koja se zove Govore mi ljudi. Što govore, čućemo u pjesmi Saša Lozar.

0: Radio Centra.
1: 1620. po redu Hrvatski top 20. Čuli smo 11. mjesto, Saša Lozar, Govore mi ljudi, dakle Govore mi ljudi kao prvi direktni ulaz. A nama je vrijeme sada čuti prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Ivan, 19. Urbani, četvorka, 18. Nela, 17. Anfas, 16. Kiki Rahimovski, 15. Eni Jurišić, 14. Detour, 13. The Bastards, 12. Natalie, 11. kako sam već rekao, prvi direktni ulaz, Saša Lozar, Govore mi ljudi. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je pjevač koji je preuzeo, odnosno uzeo umjetničko ime Mudri i pjesma mu se zove U malom svijetu tvom. Poslušajmo šta kaže Mudri.

Baš lijepa pjesmica. U malom svijetu tvom zove se pjesma, a on se zove Mudri. Zapamtite to ime, Mudri. Sigurno ćemo čuti još dobrih pjesama od njega, od Mudrog. Prvi novi prijedlog, tako je. Mi nastavljamo dalje sa top listom. 10. mjesto nam slijedi skok sa prošetinog 12. za Riječane Belfast Food, koji slave ovih dana i tjedana veliku obljetnicu. Neću vam reći koju, to ćete sami istražiti. A nova pjesma je tu, zove se Sretne ulice. 2 su tjedna tek u top listi Belfast Food. Pamtimo ih po kiltovima.

Grupa Belfast Food, Riječani. Pjesma Sretne ulice, 2 tjedna tek u top listi, to je najnovija pjesma od Belfast Food. Oni su na 10. mjestu, prošloga tjedna su bili na 12. Belfast Food. Nama slijedi 9. mjesto Paca, prošlog tjednog 5. za zanimljivu kombinaciju Marko Tolja i Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav, punih 8 tjedana u top listi.

Marko Tolja i Oliver Dragojević u pjesmi Ti si moja ljubav. 8 punih tjedana u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, ovoga tjedna na 9. mjestu. Na 8. mjestu slušamo ovo tjedni prvi novi ulaz. Marko Kutlić i pjesma Probudi me sa ovogodišnjeg festivala Melodije Jadrana. Marko Kutlić, 8. mjesto.

Bio je to Marko Kutlić i pjesma Probudi me, najnovija njegova pjesma na ovotjednom 8. mjestu kao prvi novi ulaz. Na 7. mjestu prošli tjedan je 9. to je grupa Flyer i pjesma Magija, 3. tjedan s nama Flyer.

grupa Flyer. Dakle, grupa Flyer i pjesma Magija, 3 tjedna s nama, ovoga su tjedna na 7. mjestu. A nama sada slijedi 6. mjesto, gdje ćemo čuti ovotjedni drugi novi ulaz. Zbunio sam se malo. Dakle, Vana. Toliko toga zove se pjesma. Dakle, Vana, drugi novi ulaz. Vana.

0: Čelnici zemalja članice NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Tijekom dana, kako je najavljeno, predviđen je susret američkog i ukrajinskog predsjednika Trumpa i Zelenskog. Na pitanje novinara je li zadovoljan napretkom saveza što se tiče izdvajanja za obranu, američki je predsjednik tijekom sastanka s turskim predsjednikom Erdoganom poručio:
1: Vidjet ćemo. Bio sam vrlo razočaran NATO-om. Iskreno, da se summit ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj ujedno i vrlo snažni vođa, moguće je da ne bi niti došao.
0: Na velikom stvari ocijenio je održavanje samita, no i dodao da SAD nije bio dobro tretiran zbog akcija u Iranu. Još jedan put podsjetio je da je SAD uložio bilijune dolara u NATO. A zašto? Da bismo zaštitili europske zemlje i ostale, poput Kanade. Za sad nije htio otkriti i planirani dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi. I dok Zelenski traži podršku NATO u Ankari, i jutro se je nekoliko eksplozija potreslo glavni grad Ukrajine, Kijev. Napad se dogodio manje od tjedan dana nakon najgorih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Mira nema ni na Bliskom istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Iz naše zemlje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, saborski će zastupnici raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa, te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i transparentniji način u svrhu razvoja, poručio je resorni ministar Branko Bačić.
2: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1,230 milijuna eura.
0: Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica prije podne će predstaviti rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Riječ će biti i o rezultatima provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti.
3: Sport.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjega sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
4: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Biće primjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na moru ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na moru jugozapadni. Na večer na sjeverozapadni.

0: 92,6 i 93,6 MHz.
1: Blic vijesti.
2: Nakon provedenog postupka upisa u dječje vrtiće za pedagošku 2026-2027, sva djeca s prebivalištem na području grada Poreča Parenco koja ispunjavaju uvjete iz poziva osigurala su pravo na upis. Poziv za upis djece u dječje vrtiće bio je otvoren od 18.5. do 3.6. U propisanom roku zaprimljena su ukupno 222 zahtjeva, od kojih 171 je ispunjavao uvjete propisane pozivom na upis. Najveći dio zahtjeva koji nisu ostvarivali pravo na upis odnose se na djecu koja do početka pedagoške godine još ne navršavaju godinu dana života, što je jedan od uvjeta za upis. Nakon što ispune uvjet, bit će uvršteni na listu čekanja. Po objavi konačnih rezultata upisa, dječji vrtići kontaktirat će roditelje radi dogovora, inicijalnih razgovora i pripreme za uključivanje djece u vrtički program. Roditelji koji nisu predali zahtjev tijekom redovnog upisnog roka i dalje mogu podnijeti zahtjev za upis. Obrazac zahtjeva dostupan je na mrežnim stranicama grada Poreča u rubrici e-formulari. Naknadno zaprimljeni zahtjevi uvrstit će se na listu čekanja te će roditelji biti kontaktirani kada se oslobode odgovarajuća mjesta. Mogućnost da sva porička djeca koja ispunjavaju uvjete ostvare mjesto u vrtiću rezultati je višegodišnjeg planskog razvoja predškolskog sustava. Tijekom proteklih godina otvoreno je 5 novih dječjih vrtića u Varvarima, Žbandaju, Velom Maju, Draševcu i Novoj Vasi, obnovljen gornji vrtić te uređen prostor Pinija, čime je osigurano gotovo 500 novih mjesta. Time je odgovoreno na potrebe rastućeg broja djece i obitelji u Poreču te stvoreni preduvjeti za kvalitetniju organizaciju predškolskog odgoja i obrazovanja. U srijedu 8.7. u jedinstvenom i čarobnom ambijentu Eufrazijeve bazilike održat će se solistički koncert iznimno darovite mlade porečke gitaristice Glorije Kevrić. Nakon što je u Puli briljantno zaključila svoje srednjoškolsko obrazovanje, vraća se pred domaću publiku kako bi proslavila dosadašnje uspjehe i najavila novu veliku stepenicu u svojoj karijeri, to jest upis na muzičku akademiju. Ona je svoj glazbeni put započela upravo u umjetničkoj školi Poreč, gdje je postigla nesvakidašnji uspjeh. Osnovnoškolski program gitare završila je u samo 3 godine u klasi profesora Harisa Brkovića. Koncertni program koji će Glorija izvesti u Eufrazijevoj bazilici pažljivo je odabran i nosi duboku osobnu i umjetničku poruku. Publika će imati priliku čuti dijela koja spajaju tehničku briljantnost, mediteranski duh i duboke emocije. Posebno emotivan trenutak večeri bit će izvedba skladbe Slavuju Španjolskoj koju je napisao njezin prvi porički profesor Haris Brković. Pozivaju se svi naši sugrađani, ali i gosti, da svojim dolaskom podrže ovu iznimnu mladu umjetnicu na njezinom svečanom ispraćaju prema glazbenoj akademiji u srijedu 8.7. s početkom u 20 sati u Eufrazijevoj bazilici. U srijedu 8. srpnja svečano će se otvoriti izložba Marina Raunića, prošlogodišnjeg laureata fotonatječaja Photo City. Svečano će biti upriličena u galeriji Placa u Svetom Lovreću s početkom u 20 sati. Izložba iza forme, koja obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. godine, donosi promišljeni i suptilan fotografski pristup ženskom tijelu, oslobođen površne estetizacije i banalne objektivizacije. Ulaz na izložbu je besplatan, a može se pogledati do 5.8. Istarski vodovod najavio je radove za srijedu 8.7., a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti štancija Vergotini kod Poreča. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052 602 260.

0: Radove za srijedu najavio je i HEP, pa će tako u vremenu od 8 do 9 sati bez električne energije u Vrsaru biti ulice Obala maršala Tita od kućnog broja 1 do kućnog broja 7A, te ulica Rade Končara 41, te od kućnog broja 72 do kućnog broja 88.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas na Jadranu sunčano, uglavnom suho, u unutrašnjosti su prognozirali promjenjivo oblačno vrijeme, prije podne lokalno uz kišu, popodne uz pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, potkraj dana i u noći na četvrtak na sjevernom dijelu jačat će bura. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 32 stupnja.

0: slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
2: 1620. po redu nastavljamo gdje smo stali, na mjestu broj 5, gdje se nalazi prošlo tjedno četvrto mjesto. Oni su Sanela i Denis Dumančić. Na čijoj si strani, pitaju oni, tri tjedna već u top listi, Sanela i Denis Dumančić.

Sanela i Denis Dubančić, na čijoj si strani, zove se pjesma, 3 tjedna u top listi. Sanela i Denis Dubančić na ovom 5. mjestu. A na 4. mjestu ćemo čuti ovo tjedni, konačno drugi direktni ulaz, Luka Nižetić i Neno Belan. Koja luda kombinacija, Refule zove se pjesma, pa poslušajmo ih, Luka Nižetić i Neno Belan.

odlična stvar za ljeto. Refule zove se pjesma. Oni su Luka Nižetić i Neno Belan. Drugi direktni ulaz i to na otjednom četvrtom mjestu. Bravo, svaka čast. A mi ulazimo u sam vrh Hrvatskog topa 20 radio centra, 1620 po redu. Treće mjesto, a prošlo tjedno drugo, tu je Kolonija. Zavijaš kolud, zove se pjesma. Tri tjedna s nama Kolonija.

Zavija školu, da zove se pjesma, oni su Kolonija. 3 tjedna u hrvatskom topu 20, Kolonija na ovom 3. mjestu. A na 2. mjestu prošlo tjedno prvo, opa, nije više na 1. mjestu, Kako to? Jakov Jozinović, jedna od pjesama s njegovog 1. albuma i za sada jedinog. Pjesma se zove 4 laste, Jakov Jozinović, 4 tjedna u top listi, na 2. mjestu Jakov Jozinović.

0: 20 Radio Centra.
1: Da, da, pri kraju smo, još nam slijedi drugi novi prijedlog i prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Ivan, 19. Urbani četvorka, 18. Nela, 17. Anfas, 16. Kiki Rahimovski, 15. Eni Jurišić, 14. Detour, 13. The Bastards, 12. Natalie, 11. Prvi direktni ulaz Saša Lozar i pjesma Govore me ljudi, pa smo čuli prvi novi prijedlog, bio je to Mudri u pjesmi Malom svijetu, u malom svijetu tvom. Nakon toga 10. mjesto Belfast Food, 9. Marko Tolja i Oliver Dragojević, 8. Šta smo rekli, prvi novi ulaz Marko Kutlić, Probudi me, 7. Flyer, 6. drugi novi ulaz Vana i toliko toga. 5. Sanela i Denis Domančić, 4. drugi direktni ulaz Luka Nižetić i Neno Belan u pjesmi Refule, 3. mjesto Kolonija i 2. Jakov Jozinović. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Damir Keđo, ima sasvim novu pjesmu, zove se Neke druge. Damir Keđo.
2: Za vjerovati

Evo, čuli smo novi singl od Damira Cage, Neke druge zove se pjesma, kao drugi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20. A evo, Nide Badrić i pjesme Čuvam njen dom na prvom mjestu, bila je prošloga tjedna na trećem i tri tjedna u top listi Nina Badrić. Uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centra 1620. po redu. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 na dionici Zagreb-Istok Popovec, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja i stajanja u koloni. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu, na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac i Ličko Petrovo Selo. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Svilaj, Slavonski Šamac i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Točno je 7 sati.
1: Jest, točno je 7 sati i dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Bez obzira na ove oblake, temperatura je osvježavajućih 23 Celzijeva stupnja u Preču, stupanj gore dolje. Vlag zraka iznosi 1010 hektopaskala, vlaga zraka 65%, UV indeks je 0, a temperatura mora 24 Celzijeva stupnja. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 31 Celzijev stupanj, a puhaće slab umjeren zapadni vjetar sredinom dana. Vrijeme je trenutno pretežno oblačno, a kroz dan će biti cijeli dan umjereno do pretežno oblačno. Naredna dva dana trebalo bi biti što god vedrije, a za vikend se očekuje čak i oborine. Možda, malo, vidjet ćemo. Promet u Poreču pojačanog intenziteta već na rano jutro, kolnici su srećom suhi. Van Poreča radovi su na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka Čorma Tulji privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, voze se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Radovi su naravno i dalje na vijaduktu Limska Draga, gdje je ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. No, na većini cesta u Hrvatskoj vremenski uvjeti povoljni su za vožnju i promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Gužve su moguće kroz dan u smjeru mora i na graničnim prijelazima, ono, redovno. A vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do lokalnih vijesti, odnosno točno u 7:15 sekundu. Tako da, ostanite s nama, uživajte u glazbi, srčite kavu i pomalo se budite. I uživajte u još jednom prekrasnom danu, jer dan je onakav kakvim si ga napravimo.

0: Blic vijesti.
1: Nakon provedenog postupka upisa u dječje vrtiće za pedagošku 2026-2027, sva djeca s prebivalištem na području grada Poreča Parenco, koja ispunjavaju uvjete iz poziva, osigurala su pravo na upis. Poziv za upis djece u dječje vrtiće bio je otvoren od 18.5. do 3.6. U propisanom roku zaprimljena su ukupno 222 zahtjeva, od kojih 171 je ispunjavao uvjete propisane pozivom na upis. Najveći dio zahtjeva koji nisu ostvarivali pravo na upis odnose se na djecu koja do početka pedagoške godine još ne navršavaju godinu dana života, što je jedan od uvjeta za upis. Nakon što ispune uvjet, bit će uvršteni na listu čekanja. Po objavi konačnih rezultata upisa, dječji vrtići kontaktirat će roditelje radi dogovora, inicijalnih razgovora i pripreme za uključivanje djece u vrtički program. Roditelji koji nisu predali zahtjev tijekom redovnog upisnog roka i dalje mogu podnijeti zahtjev za upis. Obrazac zahtjeva dostupan je na mrežnim stranicama grada Poreča u rubrici e-formulari. Naknadno zaprimljeni zahtjevi uvrstit će se na listu čekanja, te će roditelji biti kontaktirani kada se oslobode odgovarajuća mjesta. Mogućnost da sva porečka djeca koja ispunjavaju uvjete ostvare mjesto u vrtiću rezultati je višegodišnjeg planskog razvoja predškolskog sustava. Tijekom proteklih godina otvoreno je 5 novih dječjih vrtića u Varvarima, Žbandaju, Velom Maju, Draševcu i Novoj Vasi, obnovljen gornji vrtić te uređen prostor Pinija, čime je osigurano gotovo 500 novih mjesta. Time je odgovoreno na potrebe rastućeg broja djece i obitelji u Poreču, te stvoreni preduvjeti za kvalitetniju organizaciju predškolskog odgoja i obrazovanja. U srijedu 8.7. u jedinstvenom i čarobnom ambijentu Eufrazijeve bazilike održat će se solistički koncert iznimno darovite mlade porečke gitaristice Glorije Kevrić. Nakon što je u Puli briljantno zaključila svoje srednjoškolsko obrazovanje, vraća se pred domaću publiku kako bi proslavila dosadašnje uspjehe i najavila novu veliku stepenicu u svojoj karijeri, to jest upis na muzičku akademiju. Ona je svoj glazbeni put započela upravo u umjetničkoj školi Poreč, gdje je postigla nesvakidašnji uspjeh. Osnovnoškolski program gitare završila je u samo 3 godine u klasi profesora Harisa Brkovića. Koncertni program koji će Glorija izvesti u Eufrazijevoj bazilici pažljivo je odabran i nosi duboku osobnu i umjetničku poruku. Publika će imati priliku čuti dijela koja spajaju tehničku briljantnost, mediteranski duh i duboke emocije. Posebno emotivan trenutak večeri bit će izvedba skladbe Slavuju Španjolskoj, koju je napisao njezin prvi porički profesor Haris Brković. Pozivaju se svi naši sugrađani, ali i gosti, da svojim dolaskom podrže ovu iznimnu mladu umjetnicu na njezinom svečanom ispraćaju prema glazbenoj akademiji u srijedu 8.7. s početkom u 20 sati u Eufrazijevoj bazilici. U srijedu 8. srpnja svečano će se otvoriti izložba Marina Raunića, prošlogodišnjeg laureata fotonatječaja Photo City. Svečano će biti upriličena u galeriji Placa u Svetom Lovreću s početkom u 20 sati. Izložba Iza forme, koja obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. godine, donosi promišljeni i suptilan fotografski pristup ženskom tijelu, oslobođen površne estetizacije i banalne objektivizacije. Ulaz na izložbu je besplatan, a može se pogledati do 5.8. Istarski vodovod najavio je radove za srijedu 8.7., a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti štancija Vergotini kod Poreča. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052 602 260. Radove za srijedu najavio je i HEP, pa će tako u vremenu od 8 do 9 sati bez električne energije u Vrsaru biti ulice Obala Maršala Tita od kućnog broja 1 do kućnog broja 7A, te ulica Rade Končara 41, te od kućnog broja 72 do kućnog broja 88.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na Jadranu sunčano, uglavnom suho, u unutrašnjosti su prognozirali promjenjivo oblačno vrijeme, prije podne lokalno uz kišu, popodne uz pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, potkraj dana i u noći na četvrtak na sjevernom dijelu jačat će bura. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 32 stupnja.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni,

0: Ma, apsolutno, svi megaherci su megaherci Radio Centra, studija Poreč.
1: Enrique Iglesias! Pitbull! Mr. Worldwide!
0: Pa, idemo još jednom srcicama, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan, jer dan je onakav kakvim si ga napravimo. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 23 Celzijeva stupnja, stupanj gore dolje. Tlak zraka je 1010 hektopaskala, vlaga 63%, u indeks 0 u nastavku dana, pa unatoč oblastima trebalo bi biti štog od UV indeksa. A temperatura bi trebala ponovno porasti iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme je trenutno pretežno oblačno, kroz dan se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. A sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar.

prometu u Poreču, srednjeg do pojačanog intenziteta i suhi kolnici H na Istarskom Ipsilonu. Radovi su s riječke strane tunela Učka. Kod na tome privremena regulacija prometa i povremena obustava prometa na dionici tunel Učka Čvorma Tulji. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. A zbog izgradnje punog profila autoceste na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj vremenski uvjeti povoljni su za vožnju i promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Mole se naravno vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi idemo dalje, imamo razmaka 15 minuta do najave radova. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: I need more details, more text calls and emails, be more specific.
2: No, hajmo iznijeti najave radova koje kažu. Radovi su najavljeni iz Elektro Istre. Danas će bez struje biti u Vrsaru, u obala Maršala Tita od kućnog broja 1 do kućnog broja 7A. Te Rade Končara broj 41 od broja 72 do broja 88. U vremenu od 8 do 9 sati bez struje u Vrsaru. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda. Bez vode će biti stancija Vergotini kod Poreča od 8 do 12 sati. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602260. Naravno, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.

0: prognoza danas.
1: A prognoza danas ima za reći da je temperatura zraka u Poreču 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala i vlaga zraka 62%, UV indeks je nula. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 31 celzijev stupanj. Vrijeme je trenutno pretežno oblačno, kroz dan se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sredinom dana puhaće slab do umjeren, a možda i pojačan zapadni vjetar. Narednih dana očekuje nas što god stabilnije vrijeme. Nešto više temperature, najviše dnevne nego današnje, pa i do 33, te pretežno vedro vrijeme. Jutarnje temperature od 23 do 25 celzijevih stupnjeva u četvrtak i petak, a u subotu i nedjelju postoji mogućnost i kiše, dok bi temperature trebale ostati stabilne. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: promjenjivo u prvom dijelu dana, u unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugozapadni, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviše

Dnevna temperatura u cijeloj Hrvatskoj između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Izdana su upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre. Ništa strašno, drugi od 4 stupnja, vrijeme je potencijalno opasno zbog vjetra. Ponegdje pojačana bura sa najjačim naletima od 65 do 75 km na sat. Oblačno jest u Poreču danas, no možda je to baš idealna prilika za konačno provesti nešto malo više vremena na otvorenom.

0: Marketing Radio Centra.
1: Škola u kojoj ni lektira, ni razlomci nisu tlaka.
2: Ma lažeš, kako? U čemu je kvaka?
1: Profe kuže spiku, kuže struku, respekt do poda, a na Erasmus Plusu čekate Europa puna zgoda.
2: Bez beda rasturaš testove, tu je i Joker, pitaj frendove.
1: Otkači se kirancije i kamo nakon srednje, brzo kopšeš, imaš praksu, imaš znanje.
2: Sve do mature, tuš po reč, škola je za tvoje avanture.
1: Upiši turističko-gostiteljsku školu Antuna Štifanića po reč.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club Poreč.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.
5: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: the prowl.
1: Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee. And I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell.
2: Ajmo još s informacijama.
1: And I want so badly to be good. Good.
2: U Maloj galeriji u Poreču otvorena je skupna izložba polaznika tečaja crtanja i slikanja pod nazivom Slikarski atelje. Izložba pod nazivom Slikarski atelje predstavlja završni pregled umjetničkog stvaralaštva polaznika tečaja koji su tijekom proteklog razdoblja razvijali svoje vještine crtanja i slikanja kroz posvećen rad, učenje različitih likovnih tehnika i povijesno-umjetničkih koncepata. Posjetitelji će imati priliku razgledati radove različitih motiva, tehnika i formata, od crteža i studija u ugljenu do akrilnih slika koje odražavaju individualne interese i umjetnički razvoj autora. Izložba je otvorena od 2. do 25. srpnja, a može ju se posjetiti radnim danom od 19 do 22 sata, zapravo i subotama, nedjeljom i blagdanom zatvoreno, a ulaz je slobodan.

Pa evo, kada smo već na temi radionica u Pučkom otvorenom učilištu Poreč, održat će se i radionica cijenotipije, odnosno fotografije prije digitalne ere. Radionica je namijenjena djeci od 11 do 16 godina. Polaznici nove radionici otkriće čaroliju, jednu od najstarijih fotografskih tehnika, i stvoriti vlastite otiske uz pomoć sunca. Na radionici cijenotipije istražit će se proces izrade plavo-bijelih otisaka koristeći prirodne materijale, biljke, lišće i različite teksture iz okoline. Kroz jednostavan, ali magičan postupak svjetlosne ekspozicije nastaju jedinstveni umjetnički radovi koje svako odnosi kući. Nije potrebno prethodno iskustvo, ali potrebno prijaviti se prijavnicom koje možete naći na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Aktivnosti se nastavljaju i u udruzi Kapibara nakon kreativne radionice ponedjeljkom i Goa utorkom u suradnji sa Go klubom Tesuđi. Nastavljaju se aktivnosti, čeka vas ovaj tjedan još u subotu i nedjelju. U subotu vas očekuje igraonica društvenih igara, u nedjelju igraonica kartaške igre Magic the Gathering. U subotu od 16 sati, u nedjelju od 15 sati.

Evo još koja je informacija, osigurana su mjesta za svu podršku djecu u vrtićima i jaslicama. Nakon provedenog postupka upisa u dječje vrtiće za pedagošku godinu 26-27, sva djeca s prebivalištem na području grada Poreča, prvenca koja ispunjavaju uvjete iz poziva, ostvarila su pravo na upis.

0: Poziv za upis djece u dječji vrtić bio je otvoren od 18. svibnja do 3. lipnja. U propisanom roku zaprimljena su ukupno 222 zahtjeva, od kojih je 171 ispunjavao uvjete propisane pozivom za upis. Zahtjevi koji nisu ostvarili pravo na upis odnose se na djecu koja od početka pedagoške godine još ne navršavaju godinu dana života, što je jedan od uvjeta za upis. Nakon što ispune dobni uvjet, biti će uvršteni na listu čekanja.
1: No.

No, vrijeme za crtice još jednom, a crtice još jednom kažu sljedeće. Radovi su danas najavljeni iz Elektro Istre. Bez struje bi trebali biti, još kratko, u Vrsaru, obala Maršala Tita broj 1, pa od broja 7a do... to jest od broja 1 do broja 7a. Te ulica Rade Končara broj 41 i od broja 72 do 88 u vremenu od 8 do 9 sati. A radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, te bi bez vode trebala biti stanca Vergotini kod Poreča u vremenu od 8 do 12 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala i vlaga 61%, more 24 celzijeva stupnja, UV indeks 1. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 31 celzijev stupanj. Vrijeme je i većinu dana će biti pretežno oblačno, sredinom dana umjerena do jaka bura. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici suhi na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunela Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Radovi su i na vijaduktu Limska Draga, gdje je ograničenje za prolaz izvanrednih prijevoza širih od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozači se mole da prilagode brzinu i našim vožnjim uvjetima na cestama. Eto, mi za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija i vi s nama. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč, čujemo se opet uskoro.

0: U Bahreinu i Kuvajtu jutros ponovno uzbune za zračnu opasnost. Iran je naime objavio da je projektilima i bespilotnim letjelicama napao vojne lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu bazu Ali Al Salem u Kuvajtu, te srušio jedan američki dron. Teheran poručuje kako je to odgovor na jučerašnje američke zračne napade u blizini Hormuškoga tjesnaca. Američka vojska prethodno je potvrdila kako je jučer pogodila više od 80 ciljeva, uključujući i oko 60 malih brodova Islamske revolucionarne garde, nakon što je Iran optužila za napade na 3 tankera koja su prolazila tjesnacem. Prije udara Sjedinjene Države povukle su i licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinštvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
1: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
0: Drugoga dana samita NATO-a očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećenost saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. Iz naše zemlje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, saborski će zastupnici raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa, te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja. Resorni ministar Branko Bačić.
3: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Riječ će biti i o rezultatima provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Konferencija za novinare u prostorima HTZ-a u Zagrebu počinje uskoro u 9:30.
4: Sport.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjega sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo u unutrašnjosti ponegdje i uz malo kiše, poslije podne i pljuskove s grmljavinom. Više sunčana vremena očekuje se na Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni, navečer na sjeveru, bura u jačanju. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Irena Dizarević.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1972. godine Bill Withers dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Lean on Me, njegov jedini broj 1 hit u SAD-u koji je dospio do 18. mjesta u Velikoj Britaniji. Slušamo Bill Withersa i Lean on Me.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. We'll be right back.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 na dionici Zagreb-Istok Popovec, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja i stajanja u koloni. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac i Ličko Petrovo Selo. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Svilaj, Slavonski Šamac i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Šuti, jer vidim šta se sprema.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1995. godine TLC dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Waterfalls. Grupin drugi broj jedan hit u SAD-u, a ova pjesma dospjela do četvrtog mjesta u Velikoj Britaniji. Slušamo TLC i Waterfalls.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz istarskog vodovoda. Bez vode će danas na području Poreča biti stancija Vergotini u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602-260. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala, a vlaga zraka 63%. Temperatura mora iznosi 24 celzijeva stupnja, a UV indeks je 1. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 31 celzijev stupanj, a vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno. Puše umjeren do jak zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet pojačanog intenziteta. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici Tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa, a voze se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, te promet teče bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozače se moli za dodatan oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 54 centa, Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club. Poreč.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Naš prvi susret, draga moja, pamtim samo ja.

0: lokalne vijesti. Nakon provedenog postupka upisa u dječje vrtiće za pedagošku 2026-2027, sva djeca s prebivalištem na području grada Poreča Parenco koja ispunjavaju uvjete iz poziva osigurala su pravo na upis. Poziv za upis djece u dječje vrtiće bio je otvoren od 18.5. do 3.6. U propisanom roku zaprimljena su ukupno 222 zahtjeva, od kojih 171 je ispunjavao uvjete propisane pozivom na upis. Najveći dio zahtjeva koji nisu ostvarivali pravo na upis odnose se na djecu koja do početka pedagoške godine još ne navršavaju godinu dana života, što je jedan od uvjeta za upis. Nakon što ispune uvjet, bit će uvršteni na listu čekanja. Po objavi konačnih rezultata upisa, dječji vrtići kontaktirat će roditelje radi dogovora, inicijalnih razgovora i pripreme za uključivanje djece u vrtićki program. Roditelji koji nisu predali zahtjev tijekom redovnog upisnog roka i dalje mogu podnijeti zahtjev za upis. Obrazac zahtjeva dostupan je na mrežnim stranicama grada Poreča u rubrici e-formulari. Naknadno zaprimljeni zahtjevi uvrstit će se na listu čekanja te će roditelji biti kontaktirani kada se oslobode odgovarajuća mjesta. Mogućnost da sva porička djeca koja ispunjavaju uvjete ostvare mjesto u vrtiću rezultat je višegodišnjeg planskog razvoja predškolskog sustava. Tijekom proteklih godina otvoreno je 5 novih dječjih vrtića u Varvarima, Žbandaju, Velom Maju, Draševcu i Novoj Vasi, obnovljen gornji vrtić te uređen prostor Pinija, čime je osigurano gotovo 500 novih mjesta. Time je odgovoreno na potrebe rastućeg broja djece i obitelji u Poreču te stvoreni preduvjeti za kvalitetniju organizaciju predškolskog odgoja i obrazovanja. Nakon uspješnog prvog izdanja, Poreč Koktel Festival vraća se i ovog ljeta i to u Park Olge Ban u petak i subotu 10. i 11. srpnja. Jedan od najljepših gradskih parkova ponovno će postati mjesto susreta koktel kulture, dobre glazbe i opuštene ljetne atmosfere u samom srcu Poreča. Festival je prošle godine na prvo osvojio publiku, ove godine dolazi u još bogatijem izdanju. Tijekom dvije večeri posjetitelje očekuje 6 barova, pažljivo pripremljeni, signature kokteli, dobra glazba i atmosfera koja je Poko već nakon prvog izdanja pretvorila u jedno od onih ljetnih događaja koja se ne preskaču. Ovogodišnje izdanje okuplja zanimljivu kombinaciju barova koje publika Poka već poznaje, ali bit će tu i novih imena. Glazbeni dio programa ove godine predvode DJ Daz i Goc, domaći favorite i prošlogodišnji Poco Adult vraća se s prepoznatljivim spojem house, diska i soulful ritmova, dok drugi donosi svoje iskustvo s klubske i event scene uz selekciju koja će pratiti prijelaz iz opuštenog sunset ugođaja prema večernjem groovu. Posebna glazbena atrakcija bit će Techno Vikings band koji je svoju priču započeo upravo u Poreču, a poznat je po energičnim obradama elektroničkih hitova na akustičnim instrumentima, saksofoni, bubanji i festivalska energija. Uživo će dati ovogodišnjem Poco festivalu dodatni ritam i energiju. Poreč Koktel Festival, dakle 10. i 11. srpnja u Parku Olge Ban od 19 sati do 01 sati za ponoći, a ulaz je za sve slobodan. Festival organizira CMA Production uz podršku turističke zajednice grada Poreča i grada Poreča Parenco. Večeras u jedinstvenom i čarobnom ambijentu Eufrazijeve bazilike održat će se solistički koncert iznimno darovite mlade porečke gitaristice Glorije Kevrić. Nakon što je u Puli briljantno zaključila svoje srednjoškolsko obrazovanje, vraća se pred domaću publiku kako bi proslavila dosadašnje uspjehe i najavila novu veliku stepenicu u svojoj karijeri, to jest upis na muzičku akademiju. Ona je svoj glazbeni put započela upravo u umjetničkoj školi Poreč, gdje je postigla nesvakidašnji uspjeh. Osnovnoškolski program gitare završila je u samo 3 godine u klasi profesora Harisa Brkovića. Koncertni program koji će Gloria izvesti u Eufrazijevoj bazilici pažljivo je odabran i nosi duboku osobnu i umjetničku poruku. Publika će imati priliku čuti dijela koja spajaju tehničku briljantnost, mediteranski duh i duboke emocije. Posebno emotivan trenutak večeri biće izvedba skladbe Slavuju Španjolskoj, koju je napisao njezin prvi porički profesor Haris Brković. Pozivaju se svi naši sugrađani, ali i gosti, da svojim dolaskom podrže ovu iznimnu mladu umjetnicu na njezinom svečanom ispraćaju prema Glazbenoj akademiji u srijedu 8.7. s početkom u 20 sati u Eufrazijevoj bazilici. U srijedu 8. srpnja svečano će se otvoriti izložba Marina Raunića, prošlogodišnjeg laureata fotonatječaja Photo City. Svečano će biti upriličena u galeriji Placa u Svetom Lovreću s početkom u 20 sati. Izložba Iza forme, koja obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. godine, donosi promišljeni i suptilan fotografski pristup ženskom tijelu, oslobođen površne estetizacije i banalne objektivizacije. Ulaz na izložbu je besplatan, a može se pogledati do 5.8.
1: Vijesti i sporta.
0: Bočari porečkih Špadića osvojili su oba naslova prvaka Istre, odnosno ukupno 4 medalje na 2 županijska prvenstva po disciplinama za seniore. Braća Igor i Siniša Vretenar su postali prvaci Istre u parovima, a njihov klubski kolega Dario Mihić prvak u preciznom izbijanju. Braća Vretenar su na prvenstvu koje je u organizaciji Bočarskog saveza grada Pazina odigrano u Pazinskom bočarskom centru ostvarili 5 pobjeda bez poraza, a u polufinalu su sa 10:4 svladali svoje klubske suigrače poraza, a u polufinalu su sa 10:4 svladali svoje klubske suigrače Stevena Benolića

0: Montižana. Benulić je sa 24 i 22 punta ostvario i dva najbolja pojedinačna rezultata na prvenstvu, ali je u finalu bio najmanje inspiriran. S druge strane, Milić je u čak tri navrata ostvario rezultat od 15 punata.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, dok će se sjevernije premještati ciklona s frontalnim poremećajem. Danas promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti se očekuje kiša od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 14, prema kraju dana zapuhaće sjeveroistočnjak 6 do 16, mjestimice do 18, a podnove Libita do 26 čvorova, more 1 do 2, popodne mjestimice i 3. U popodnevnim satima uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 31 stupanj. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu i vruće. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka uz jači razvoj oblaka u popodnevnim satima. Ponegdje je moguća kiša i to ponajprije u središnjoj Hrvatskoj. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove Libita u prvom dijelu dana i jaka. Popodne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
0: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada ju poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
3: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Za početak tu je Ovan. Jedino o čemu razmišljate ovih dana je posao. Iako tako silno želite misliti o dragim ljudima, ljubavi, prijateljima, dobrom filmu koji ste pogledali, međutim posao zove, a vi se morate odazvati. Očekujte da vam društveni život padne u drugi plan, najkasnije do kraja tjedna. Ukoliko nemate planove za petak sa prijateljima, svakako ih trebate napraviti. U petak, čak i u subotu, bit ćete opet zaokupljeni poslovnim obavezama, ali će zato nedjelja biti potpuno opuštena. Mogao bi to biti jako dobar dan kakav odavno niste imali. Bik, vrlo je moguće da ovih dana započnete jedan razgovor na intelektualnom nivou sa nekim za koga ste mislili da nemate ništa zajedničko. Razgovor bi vas mogao odvesti u jednom jako zanimljivom pravcu i da razmišljate o nekim dalekim kulturama. Svijet je zaista toliko velik sa toliko različitih kultura, a nemate vremena to sve vidjeti. To naravno ne znači da ne trebate pokušavati. Inače, danas u srijedu fokusirajte se na posao. Već pred kraj tjedna ponovo će se javiti vaš avanturistički duh i vi ćete osjetiti nalet sjajne energije. Možda je vrijeme da isplanirate jedno putovanje. Iskoristite vikend da malo izguglate mjesta koja biste voljeli posjetiti. Blizanci. Vi i vaš partner činite nepobjedivi par već duže vrijeme, ali ovih dana bi se nešto moglo ispriječiti između vas. Vi ćete se zapitati što se to događa i zašto. Bilo da on, ona učini nešto čudno ili kaže nešto što se nikako ne slaže sa onim što se događa, vi ćete biti u nedoumici. Imajte na umu da je i on, ona ljudsko biće i da griješi i da ćete oboje do kraja tjedna morati naći kompromis. Obratite pažnju što vam govori i tijekom vikenda, iako je i to u suprotnosti sa onim što očekujete, vi reagirajte, poslušajte svoj instinkt. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Rinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival. Pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta, čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom. Slijedi rak. Za vas ovaj tjedan je sasvim normalan, teče svojim tokom, to jest barem je do sada tako bilo. Iskoristite svaki trenutak, ali budite spremni na male promjene do kraja tjedna. Vi se znate nositi sa iznenadnim promjenama i preprekama, te vam ni ta neće predstavljati problem. Vrlo je važno da budete spremni na tu prepreku da se ne biste iznenadili. Nemojte se ustručavati probati nešto novo ili otići u neku avanturu koja vas privuče. Vikend pred vama bit će vrlo uzbudljiv. Lav. Očekujte da se stvari malo smire do kraja ovog tjedna, ali je moguće da će izvjesna osoba unijeti u vaš život pregršt energije i mašte. Zanimljivo je kako jedna osoba može promijeniti dinamiku više ljudi. Najvjerojatnije da ćete danas ili sutra biti malo povučeniji u sebe. Ponekad sva ta energija i uzbuđenje mogu biti zamorni. Oporavak će biti brz, ali tijekom vikenda ti isti ljudi će vas podsjetiti da nakon kiše uvijek dolazi sunce. Nemojte to nikad zaboraviti. Djevica. Ovaj tjedan je za vas sav u znaku ljubavi. Doduše, ljubav je svuda oko vas, u vašem omiljenom filmu, knjizi, čak i vašem vlastitom životu. Zar to nije prekrasno? Izgleda da sve savršeno funkcionira. Međutim, ovih dana zvijezde vas mogu podsjetiti na jednu vrlo bitnu stvar vezanu za vas i osobu koja vam se sviđa. Pored fizičke privlačnosti, vas dvoje uvijek imate o čemu razgovarati. Pred kraj tjedna bit ćete kao Bonnie i Clyde, stoga uživajte u uzbudljivom vikendu.
5: Baby, yeah, yeah, we did it again.

Poštovani slušatelji, na valovima Radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Očekujte ovih dana iznenadan problem kod kuće, da li je možda neka nesuglasica sa susjedima u pitanju ili treba nešto popraviti ili zamijeniti. Što god je u pitanju, vi ćete se morati fokusirati na to i konačno donijeti odluku što dalje učiniti. To nažalost neće umanjiti problem jer ćete se i dalje osjećati u nedoumici. Da li da naručite ručak ili ga skuhate, da li da izađete u kino ili pogledate film kod kuće, kao da niste u stanju donijeti najobičniju odluku. Morat ćete se malo dovesti u red i razmisliti o svojim potrebama. Vjerujte svom instinktu, ali i pitajte za savjet, kako biste uspjeli tijekom vikenda da se malo relaksirate. Škorpion, recite što mislite ili osjećate onome kome vjerujete. Vi imate tendenciju da proživljavate dosta toga u sebi, ali to uglavnom nije najbolje rješenje. Što ćete učiniti sa tolikim emocijama u vama? Stvarno je krajnje vrijeme da se otvorite. Inače, danas u srijedu možete porazgovarati s nekim o tome što vam je na umu. Pomoći će vam da vidite svijet oko sebe malo boljim očima, ali i da sagledate svoj život sa one vedrije strane. U petak ili subotu vaš život će krenuti sasvim neočekivano u jednom romantičnom pravcu, što je stvarno sjajan razvoj događaja i trebate biti zadovoljni. Sve dok znate što želite, možete se jako dobro zabaviti. Strijelac. Ovoga tjedna povedite više računa o financijama. Mogli biste osjetiti poseban nagon da nešto kupite, ali što? Čudno je da osjećate kako želite potrošiti novac, a ne znate na što. Možda da pozovete prijatelja da krene sa vama u shopping, nekoga ko je razborit i ko vas može spriječiti da kupite gomilu smeća koje vam nikako ne treba. Imate vrlo zabavne prijatelje, ali i nevjerovatno mudre. Oni vas poznaju. Moguće je da se u četvrtak upustite sa jednim od njih ili nekolicinom u jednu pravu intelektualnu debatu. Jedan razgovor koji će vas odvesti dublje nego što ste mogli ikad zamisliti. Tijekom vikenda budite hrabri i odvažni. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Open Gangnam Style.
1: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ukoliko vam netko, a vi znate tko je ta osoba, uputi onaj pogled, uzvratite mu što imate za izgubiti. Pri tome ta osoba vam se i sviđa. A ako ste single, računajte da će vas svakako odvesti u nešto dublje. Od danas nadalje vi ćete uspostaviti neophodnu ravnotežu između poslovnog i privatnog života i sjajno ćete se osjećati zbog toga. U petak pripazite na svoje financije, nemojte padati u iskušenje da potrošite novac na nešto što već imate i sasvim vam služi. Ono što vam je zaista potrebno ovih dana je jedan intelektualni projekt. Potražite priliku za tim tijekom vikenda. Vodenjak, vi ste osoba koja obično zna u svakom momentu što treba učiniti, ali ovih dana kao da nije tako. Vaša snažna intuicija će malo zatajiti, a vi ćete se osjetiti kao na raskršću. Nemojte zaboraviti na prijatelje, moguće je da su imali slična iskustva i morali donijeti slične odluke. Naravno, mudro je osloniti se uvijek samo na sebe, ali isto tako i mudro potražiti smjernice od ljudi koji su već prošli slične situacije. Naročito do kraja tjedna morat ćete donijeti odluku zbog nečijeg pritiska. Ostavite sebi prostora ako pogriješite. Tijekom vikenda potrudite se da se opustite. I za kraj ovog tjednog horoskopa tu su ribe. Ovih dana vi ste omiljeni gdje god se pojavite, vi ste zvijezda dana u vašem krugu prijatelja i suradnika na poslu. Međutim, danas ili sutra osjetit ćete naglo pad raspoloženja. Neće vas uveseljavati slava od prije nekoliko dana, kao da će vas to sve zamarati. Nemojte brinuti, vi ste samo ljudsko biće koje ima svoje uspone i padove. Najvažnija stvar koju trebate naučiti ovoga tjedna je da imate sjajne prijatelje i da trebate njegovati ta prijateljstva. Neka vam uvijek budu blizu, bez obzira kako se osjećate. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznaćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Primjer je s Iranom je gotovo, rekao je to američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju strana. Amerika je pokrenula val udara na Iran, kao razlog navela iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama, na što je Iran uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Više Anabela Lajkov.
1: Ne želim trošiti svoje vrijeme na Iran, kaže Donald Trump.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je međutim SAD za otvoreno kršenje memoranduma o razumijevanju, te dodao da Iran neće oklijevati u obrani svojeg integriteta i sigurnosti. Priopćenje je pročitano na iranskoj državnoj televiziji.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Irana snažno osuđuje potez američkog ministarstva financija o povlačenju privremene suspenzije sankcija za prodaju iranske nafte. To je jasno kršenje memoranduma o razumijevanju i za to odgovornost nosi američka vlada. Uz to, u proteklih 20 dana SAD je manje ili više kršio različite dijelove memoranduma ili izravno ili putem djelovanja cionističkih snaga protiv Libanona. Ministarstvo upozorava da će poduzeti sve što je potrebno da očuva svoje nacionalne interese i sigurnost.
1: A nakon američkih udara, sirene za zračnu opasnost ponovno su se oglasile u Bahreinu i Kuvajtu. Potporu novim američkim napadima dao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, ističući kako su oni bili nužni, a brodari i pomorci ponovno strahuju. U Hormuzu je napadnuti katarski tanker za ukapljeni prirodni plin, na kojemu je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Svi su neozlijeđeni i prevezeni su na kopno brodom Omanske mornarice.
0: Najmanje jedna je osoba poginula u novom ruskom napadu na Kijev. Istodobno ukrajinski predsjednik Zelenski na NATO-vu sastanku na vrhu u Ankari pozvao je saveznike da njegovoj zemlji osiguraju projektile za protuzračnu obranu uz nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije. Glavne su teme NATO-va samita koji prati Tihomir Vinković.
3: Od sastanka na vrhu prošle godine u Hagu do danas saveznici su povećali izdvajanja i na putu su ispunjavanja zadanog cilja od ulaganja 5% društvenog bruto proizvoda za obranu. Ustvrdio je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte prije sastanka čelnika država i vlada. Prije svega to radimo kako bismo bili sposobni voditi ratove ako do toga dođe. U biti toliko snažni da spriječimo da nas itko usudi napasti. Rutte je dodao da je jučerašnji dan bio iznimno uspješan jer postignuti su ugovori o vojnoj proizvodnji, što znači da su prošle godine preuzete obveze koje se ove ispunjavaju. Glavni tajnik izjavio je da se u završnoj izjavi očekuje i nastavak snažne potpore Ukrajini.
4: What this leads to is a NATO which is truly transformed.
3: To vodi prema stvarnoj transformaciji saveza. S američkog gledišta, to znači da imate europske saveznike koji, zajedno sa Sjedinjenim Državama, rade na tome da održe sigurnost za milijardu ljudi.
4: Together in NATO to keep 1 billion people safe.
3: Rutte također očekuje da će saveznici još jednom potvrditi odlučnost da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje, te da je ključno da Hormuški tjesnac ponovno bude otvoren za slobodnu plovidbu.
4: My message is that this alliance of 1 billion people.
3: Moja poruka je da će ovaj savez koji okuplja milijardu ljudi braniti svaki pedalj svog teritorija. Ne možete pobijediti jer ćemo braniti naš način života, naše demokracije i zbog toga ne igrajte se s nama.
4: Our way of life, our democracies, our territory, so don't fool with us, don't play with us.
3: Uputio je na kraju poruku ruskom predsjedniku Putinu glavni tajnik NATO-a Rutte.
0: Vijesti. U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, poručio je resorni ministar Tonči Glavina.
5: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naših glavnih emitivnih destinacija bio i nešto više nego ove godine. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate, nego su u minusu. Tako da te rezultate, vjerujem, treba gledati upravo u tom kontekstu. Ja upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo geopolitička kriza, odnosno rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem.
0: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. Njome vlada nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu. Evo dijela rasprave. Marin Žiković iz Možemo i Ivica Bakse iz Nezavisne platforme Sjever, kojem je odgovorio resorni ministar Branko Bačić.
6: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
7: Strategija prepoznaje da državni stanovi, prazne stambene jedinice mogu pomoći provedbi politike priuštivog stanovanja. Ali gdje je tu cilj? Koliko će stanova do 2030. ili 2035. biti obnovljeno, stavljeno u najam po priuštivim uvjetima?
8: Zastupniče Baksa, 20.200 stanova. To vam je točan podatak koliko će se do kraja 2030. godine stambenih jedinica samo sredstvima, prije svega državnog proračuna i sredstvima jedinica lokalne samouprave, podignuti na tržište priuštivog stanovanja ili priuštivog najma.
0: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice za djecu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Kampanjom se želi zaštititi privatnost, dostojanstvo i sigurnost djece tijekom ljetnih mjeseci te upozoriti roditelje i odrasle na odgovorno ponašanje. Predsjednik centra Tomislav Ramljak.
9: Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. Ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalama i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
0: Sport. Na svjetskom prvenstvu doznali smo sve sudionike četvrtfinala. Istodobno čeka se odluka Zlatka Dalića o tome ostaje li izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Dameo Ramić Kovačić.
10: Od početka svjetskog nogometa
0: ostaje li izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Dameo Ramić Kovačić.
10: Od početka svjetskog nogometnog prvenstva prvi je dan u kojem

0: I ja to sam spreman podnositi i nositi i moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
1: Iako su tonovi prije prvenstva djelovali oproštajno, možda se u Dalićevom slučaju sprema preokret kakav je sinoć priredila reprezentacija Argentine za pobjedu 3-2 nad Egiptom i plasmanu četvrtfinale svjetske smotre. Tamo će u noći na nedjelju igrati protiv Švicarske koja je 11-tercima nadjačala Kolumbiju. Ostali četvrtfinalni parovi su, podsjetimo, Španjolska Belgija, Engleska Norveška te Francuska i Maroko, koji će otvoriti borbu za polufinale sutra navečer. Preostale utakmice završnice SP-a prenosit ćemo na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
3: Promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje malo kiše, a do kraja dana i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadnjak, navečer bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
3: Realizirao je Hira Nato Drvo Delić, a uredio Andri Štrkalj.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club Poreč.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10. 7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet 10. 7. u petak. Boban Rajović. To može samo Planet.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12:37, vrijeme je još jednom za crtice, a crtice kažu temperatura zraka u Poreču je trenutno 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1009 hektopaskala, vlaga zraka 70%, temperatura mora 24 celzijeva stupnja, UV indeks je 3 u nastavku dana, možda i neće više rasti UV indeks, obzirom da je vrijeme u Poreču pretežno oblačno i ostatak dana će takvo biti. Temperatura zraka će porasti za još svega koji stupanj, a promet u Poreču je pojačanog intenziteta, velike su gužve na svim glavnim prometnicama, pogotovo u trgovačkoj zoni, barem su kolnici suhi. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji. Privremena regulacija prometa na snazi s povremenom obustavom prometa. Najviše na svijetu. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prijevoza za izvanredne prijevoze. Ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti su za sada povoljni za vožnju, a gužve su u smjeru mora. Mole se vozače za strpljenje u prometu, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, kao i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

Evo nas u glazbenom 300 danas i to s Arctic Monkeys, jer na današnji datum je rođen Jamie Cook, gitarist Arctic Monkeysa. Arctic Monkeys, engleski rock band osnovan u Sheffieldu 2002. godine, sastavljen od gitarista Alexa Turnera, bubnjar Matt Helders, gitarista Jamie Cook i basista Nico Maley. Debutanski album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Objavljen 2006. godine. Topao je dakle na UK album chartima. A karijera im se nastavila gdje su paralelno dakle izbacivali skupa s turnejama i albume, velik broj albuma. U prosjeku 1,7

Arctic Monkeys su i danas fino aktivni, srećom, pa ih se i dalje tu i tamo može uloviti za koncert. Čuli smo dakle od Arctic Monkeysa I ain't quite what I think I am i sada slušamo I bet you look good on the dance floor, veliki hit. I zatim ćemo još poslušati Do I Wanna Know.

0: marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.

0: Marketing Radio Centra.
1: Roditelji, jeste li već usmjerili vaše osmaše u prave ruke? Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč pružit će im vještine koje se traže na tržištu rada. Srednja škola koja razumije mlade, koja ih potiče na kreativnost i daje im priliku otkriti što ih doista zanima. Erasmus Plus razmjena učenika, brzo zapošljavanje nakon srednje škole, ali i znanje za nastavak obrazovanja. Otvaramo mladima sva vrata. Turističko-ugostiteljska škola Poreč.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Mimnea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10.7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet 10.7. u petak. Boban Rajović. To može samo Planet.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club. Poreć.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193. i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
7: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
8: Hit, hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: lokalne vijesti. U Poreču kreće ljetno proširenje pješačkih zona. Gradsko vijeće grada donijelo je odluku o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području grada kojom se proširuje pješačka zona u užem centru počevši od petka 10.7. Cilj ove mjere je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, zaštititi pješake te unaprijediti kvalitetu života stanovnika i boravka u gradskom središtu. Nastavak je to dugogodišnjih inicijativa građana i mjesnih odbora koji su ukazivali na potrebu smanjenja prometa u centru, posebno tijekom turističke sezone kada je broj pješaka višestruko veći, a prometno opterećenje najveće. Prije donošenja odluka provedeno je savjetovanje s javnošću tijekom kojeg su razmotreni i uvaženi komentari građana te prijedlozi mjesnih odbora. Privremeno zatvaranje dijela gradskih ulica za promet motornim vozilima ima za cilj smanjiti broj vozila u popodnevnim i večernjim satima tijekom ljetne sezone kada ima najviše pješaka. Time se dodatno povećava sigurnost svih sudionika u prometu, smanjuju gužve i buka te podiže kvaliteta života stanovnika tog dijela grada. Pa tako pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina, dio ulice Otoka Rakeršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina, dio ulice Jože Šurana od križanja ulice Mihe Grahalića s ulicom Pina Budičina, te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ulice, odnosno rotora Peškera. Navedene će ulice u razdoblju od 1.4. do 1.11. svakog dana od 17 do 03 sata biti zatvorene za promet motornih vozila. U tom će razdoblju ulazak biti omogućen stanarima s prebivalištem unutar pješačke zone te interventnim službama, dok će u preostalom dijelu dana promet biti dopušten svim vozilima. Grad Poreč, Parenco i usluga Poreč ovim nastavljaju provoditi mjere kojima se gradska jezgra prilagođava potrebama stanovnika i posjetitelja s naglaskom na sigurnije, ugodnije i kvalitetnije javne prostore. Pozivaju se svi stanari navedenog područja da se obrate uredu za korisnike usluge Poreč radi reguliranja statusa i izdavanja odobrenja za prometovanje u pješačkoj zoni. Sve dodatne informacije kao i mogućnost podnošenja zahtjeva dostupne su uredu za korisnike te putem mail adrese usluga@usluga.hr i e-obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici. Nakon uspješnog prvog izdanja, Poreč Koktel Festival vraća se i ovog ljeta i to u Park Olge Ban u petak i subotu 10. i 11. srpnja. Jedan od najljepših gradskih parkova ponovno će postati mjesto susreta, koktel kulture, dobre glazbe i opuštene ljetne atmosfere u samom srcu Poreča. Festival je prošle godine na prvo osvojio publiku, ove godine dolazi u još bogatijem izdanju. Tijekom dvije večeri posjetitelje očekuje 6 barova, pažljivo pripremljeni, signature kokteli, dobra glazba i atmosfera koja je Poko već nakon prvog izdanja pretvorila u jedno od onih ljetnih događaja koja se ne preskaču. Ovogodišnje izdanje okuplja zanimljivu kombinaciju barova koje publika Poka već poznaje, ali bit će tu i novih imena. Glazbeni dio programa ove godine predvode DJ Daz i Gods, domaći favorite i prošlogodišnji Poco Adut vraća se s prepoznatljivim spojem house, diska i soulful ritmova, dok drugi donosi svoje iskustvo s klubske i event scene uz selekciju koja će pratiti prijelaz iz opuštenog sunset ugođaja prema večernjem groovu. Posebna glazbena atrakcija bit će Techno Vikings band koji je svoju priču započeo upravo u Poreču, a poznat je po energičnim obradama elektroničkih hitova na akustičnim instrumentima, saksofoni, bubanji i festivalska energija. Uživo će dati ovogodišnjem Poco festivalu dodatni ritam i energiju. Poreč Koktel Festival, dakle 10. i 11. srpnja u parku Olge Ban od 19 sati do 01 sati za ponoći, a ulaz je za sve slobodan. Festival organizira CMA Production uz podršku turističke zajednice grada Poreča i grada Poreča Parenco. Večeras u jedinstvenom i čarobnom ambijentu Eufrazijeve bazilike održat će se solistički koncert iznimno darovite mlade porečke gitaristice Glorije Kevrić, nakon što je u Puli briljantno zaključila svoje srednjoškolsko obrazovanje, vraća se pred domaću publiku kako bi proslavila dosadašnje uspjehe i najavila novu veliku stepenicu u svojoj karijeri, to jest upis na muzičku akademiju. Ona je svoj glazbeni put započela upravo u umjetničkoj školi Poreč, gdje je postigla nesvakidašnji uspjeh. Osnovnoškolski program gitare završila je u samo 3 godine u klasi profesora Harisa Brkovića. Koncertni program koji će Glorija izvesti u Eufrazijevoj bazilici pažljivo je odabran i nosi duboku osobnu i umjetničku poruku. Publika će imati priliku čuti dijela koja spajaju tehničku briljantnost, mediteranski duh i duboke emocije. Posebno emotivan trenutak večeri bit će izvedba skladbe Slavuj u Španjolskoj, koju je napisao njezin prvi porički profesor Haris Brković. Pozivaju se svi naši sugrađani, ali i gosti, da svojim dolaskom podrže ovu iznimnu mladu umjetnicu na njezinom svečanom ispraćaju prema glazbenoj akademiji u srijedu 8.7. s početkom u 20 sati u Eufrazijevoj bazilici. U utorak je na porečkom području provedena prometna akcija tijekom koje su policijski službenici kontrolirali nepropisnu uporabu mobitela te koristili vozači i putnici sigurnosni pojas. Tijekom trajanja akcije kontrolirana su ukupno 84 vozila i utvrđeno je 58 prekršaja. Od navedenog broja prekršaja njih 36 odnosilo se na prekršaje nekorištenja sigurnosnog pojasa, 9 prekršaja nepropisne uporabe mobitela za vrijeme vožnje, 4 prekršaja tehničke neispravnosti, 2 prekršaja nepoštivanja prometnog znaka, te 2 prekršaja kada vozači nisu kod sebe imali vozačku dozvolu, kao i prekršaj upravljanja prije stjecanja prava, zatim neregistriranog vozila, nekorištenje zaštitne kacige i isteka vozačke dozvole. Policija će i u buduće provoditi ciljane prometne akcije usmjerene na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, ali i preventivne aktivnosti s ciljem zaštite života. Policija još jednom upozorava građane, vozače i putnike da se prije svake vožnje, pa i one najkraće, obavezno vežu sigurnosnim pojasom. Njegovim korištenjem izbjeći ćete teže posljedice stradavanja u slučaju prometne nesreće, ali i plaćanje zakonskih sankcija.
1: Vijesti iz sporta.
0: Bočari porečkih Špadića osvojili su oba naslova prvaka Istre, odnosno ukupno 4 medalje na 2 županijska prvenstva po disciplinama za seniore. Braća Igor i Siniša Vretenar su postali prvaci Istre u parovima, a njihov klubski kolega Dario Mihić prvak u preciznom izbijanju. Braća Vretenar su na prvenstvu koje je u organizaciji Bočarskog saveza grada Pazina odigrano u Pazinskom bočarskom centru ostvarili 5 pobjeda bez poraza, a u polufinalu su sa 10:4 sladali svoje klubske suigrače Stevena Benolića i Ivana Poropata, dok su u finalu sa 13:8 nadvisili Darka Mofardina i Dana Jurmana iz Pazina, dok na prvenstvu Istre u preciznom izbijanju odigranom u Bočarskoj dvorani Jurmana iz Pazina Milić je u finalu

0: 15 punata.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, dok će se sjevernije premještati ciklona s frontalnim poremećajem. Danas promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti se očekuje kiša od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 14, prema kraju dana zapuhaće sjeveroistočnjak 6 do 16, mjestimice do 18, a podnove Libita do 26 čvorova, more 1 do 2, popodne mjestimice i 3. U popodnevnim satima uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 31 stupanj. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu i vruće. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka uz jači razvoj oblaka u popodnevnim satima. Ponegdje je moguća kiša i to ponajprije u središnjoj Hrvatskoj. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove Libita u prvom dijelu dana i jaka. Popodne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10. 7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet 10. 7. u petak. Boban Rajović. To može samo Planet.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10.7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet, 10.7. u petak, Boban Rajović. To može samo Planet.
2: Mama.
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama.
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival Istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival Istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Sveta Nedelja u smjeru Bregane, autocesti A4 na dionici Zagreb Istok Popovec u oba smjera, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja i stajanja u koloni. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac i Ličko Petrovo Selo. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Svilaj, Slavonski Šamac i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, propinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club. Poreć.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
4: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10.7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet 10.7. u petak. Boban Rajović. To može samo Planet.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Dobar dan, lijep pozdrav, cijenjeni slušatelji, danas od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Dakle, srijeda 8. srpnja, što se temperature tiče, tu smo negdje 28-29, muči se sunce danas cijeli dan, sad ga je nešto izgleda kao da je izašlo. Ko se ne muči, ne muči se vlaga. Vlaga nas je zagrlila dobro tijekom cijelog dana, 80%.

Tlak zraka 1008 hektopaskala, ta vjetra ima malo nešto, bio je prvo jugozapadni, sad piše tu da je sjeverozapadni. Što se tiče četvrtka, kaže ovako, pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka. Sada da li će to vrijediti i za danas, nekako su i jučer govorili da će tako biti danas, pa nadamo se da će ipak nešto više sunca biti sutra, a vlage manje. Što se vjetra tiče, na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velibita u prvom dijelu dana jaka, popodne prolazno zapuhat će jugozapadni vjetar i sjeverozapadnjak, temperatura jutarnja oko 22, maksimalna dnevna ide preko 30, ali sitno preko 30, 31 stupanj.

dugoročnije od prognoze, nema tu nekih većih problema. Možda samo u subotu neke nestabilnosti, ali dalje toplo uz nešto oblaka, jutarnja temperatura tu negdje 22-23 stupnja, tako da ne bi trebalo biti problema. Što se prometa tiče, evo što kažu iz Haka. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, treba biti oprezan samo na dionicama gdje traju radovi. Treba po gradu biti oprezan, naravno što veći grad, veće gužve, ali i manji gradovi poput našeg znaju pojačati se u prometu. Vidimo onaj parking Vrtovi, skoro da je pun, dakle ima gužve, a kad je ovako oblačno ima je i više. Nekih problema nema, da ih i ne bude, budite oprezni, usporite i to pogotovo u kružnim tokovima, prazite i pazite na one na dva kotača i na onim silnim vozilima kojima i ne znamo ime. Sati i 20 minuta i danas od 17.30 slušate Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti, u 19 glazbene portrete, a u 20 se uključujemo u prvi program Hrvatskog radija i slušamo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Želimo vam ugodan nastavak dana i dobar prijem valova radiocentra.

0: marketing Radio Centra.
1: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: Info. Punkt.
4: Info punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. U najavi je humanitarni koncert u četvrtak 16.7. s početkom u 20 sati u crkvi Svetog Martina u Taru. Održat će se duhovni humanitarni koncert za Stefana, koji organizira župni Caritas povodom Gospe Karmelske. Nastupiti će dječji zbor Jone, Marina Žužić, crkveni dječji zbor Vižinada te duo Gravity.

Vaterpolisti su na gradskom kupalištu krenuli u aktivno ljeto. Nakon zimskih treninga u bazenu, igrači vaterpolo kluba Poreč krenuli su u more. Treninzi se od polovice srpnja održavaju na tradicionalnoj lokaciji uz skakonicu na gradskom kupalištu.

Globalna cloud komunikacijska platforma InfoBip u svom je kampusu u Vodnjanu ugostila tehničku radionicu Ambition, koja je okupila partnere iz više europskih zemalja u sklopu inicijative Important Project of Common European Interest. Sudionici su radili na povezivanju različitih europskih tehnoloških komponenti te na razvoju cloud i AI rješenja koja mogu funkcionirati na različitim tehnološkim okruženjima bez ovisnosti o jednom pružatelju usluga.

0: info.info.
1: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak od 14 do 20 sati provesti prometnu akciju nadzor vozača i vozila, mopeda, motocikala i romobila. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje. Pritom roditelje, staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Ujedno podsjeća se na savjete za motoriste i vozače osobnih prijevoznih sredstava. Osim na pulskom području, policija će prometnu akciju provoditi i na području policijske postaje Pazin s ispostavom Buzet, gdje će se od 7 do 12 sati provesti prometna akcija kontrola brzine kretanja vozila. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. U Poreču kreće ljetno proširenje pješačkih zona. Gradsko vijeće grada donijelo je odluku o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području grada kojom se proširuje pješačka zona u užem centru počevši od petka 10.7. Cilj ove mjere je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, zaštititi pješake te unaprijediti kvalitetu života stanovnika i boravka u gradskom središtu. Nastavak je to dugogodišnjih inicijativa građana i mjesnih odbora koji su ukazivali na potrebu smanjenja prometa u centru, posebno tijekom turističke sezone kada je broj pješaka višestruko veći, a prometno opterećenje najveće. Prije donošenja odluka provedeno je savjetovanje s javnošću tijekom kojega su razmotreni i uvaženi komentari građana te prijedlozi mjesnih odbora. Privremeno zatvaranje dijela gradskih ulica za promet motornim vozilima ima za cilj smanjiti broj vozila u popodnevnim i večernjim satima tijekom ljetne sezone kada ima najviše pješaka. Time se dodatno povećava sigurnost svih sudionika u prometu, smanjuju gužve i buka te podiže kvaliteta života stanovnika tog dijela grada. Pa tako pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina, dio ulice Otoka Rakeršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina, dio ulice Jože Šurana od križanja ulice Mihe Grahalića s ulicom Pina Budičina, te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ulice, odnosno rotora Peškera. Navedene će ulice u razdoblju od 1.4. do 1.11. svakog dana od 17 do 03 sata biti zatvorene za promet motornih vozila. U tom će razdoblju ulazak biti omogućen stanarima s prebivalištem unutar pješačke zone te interventnim službama, dok će u preostalom dijelu dana promet biti dopušten svim vozilima. Grad Poreč, Parenco i usluga Poreč ovim nastavljaju provoditi mjere kojima se gradska jezgra prilagođava potrebama stanovnika i posjetitelja s naglaskom na sigurnije, ugodnije i kvalitetnije javne prostore. Pozivaju se svi stanari navedenog područja da se obrate uredu za korisnike usluge Poreč radi reguliranja statusa i izdavanja odobrenja za prometovanje u pješačkoj zoni. Sve dodatne informacije kao i mogućnost podnošenja zahtjeva dostupne su uredu za korisnike te putem mail adrese usluga@usluga.hr i e-obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, popularni jazz u Lapidariju, ove godine slavi svoje 31. izdanje u organizaciji Puškog otvorenog učilišta Poreč. Koncerti se održavaju svake srijede. Večeras u Lapu Simone Lanciforit i Sonio Di Leandro, nastupaju Luka Vrbanec saksofon, Maj Špacapan gitara, Simone Lanci kontrabas i George Horvat bubnjevi. Koncert počinje u 21 sata, ulaz je besplatan. U utorak je na porečkom području provedena prometna akcija tijekom koje su policijski službenici kontrolirali nepropisnu uporabu mobitela te koristili vozači i putnici sigurnosni pojas. Tijekom trajanja akcije kontrolirana su ukupno 84 vozila i utvrđeno je 58 prekršaja. Od navedenog broja prekršaja njih 36 odnosilo se na prekršaje nekorištenja sigurnosnog pojasa, 9 prekršaja nepropisne uporabe mobitela za vrijeme vožnje, 4 prekršaja tehničke neispravnosti, 2 prekršaja nepoštivanja prometnog znaka, te 2 prekršaja kada vozači nisu kod sebe imali vozačku dozvolu, kao i prekršaj upravljanja prije stjecanja prava, zatim neregistriranog vozila, nekorištenje zaštitne kacige i isteka vozačke dozvole. Policija će i u buduće provoditi ciljane prometne akcije usmjerene na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, ali i preventivne aktivnosti s ciljem zaštite života. Policija još jednom upozorava građane, vozače i putnike da se prije svake vožnje, pa i one najkraće, obavezno vežu sigurnosnim pojasom. Njegovim korištenjem izbjeći ćete teže posljedice stradavanja u slučaju prometne nesreće, ali i plaćanje zakonskih sankcija. Pulska policija provela je kriminalističko istraživanje i pronašla počinitelje koji su napali i ozlijedili trojicu muškaraca, pri čemu je jedan od njih zadobio osobito teške tjelesne ozljede, dok su dvojica lakše ozlijeđena. Policija je osumnjičila 19-godišnjeg hrvatskog državljana za kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede, kao i da je počinio dva kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju. Nadalje je utvrđeno kako je 18-godišnji hrvatski državljanin počinio dva kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju, dok se još jednog 19-godišnjeg hrvatskog državljana tereti da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju. Postupajući po dojavi o tučnjavi u Medulinu, policija je utvrdila da su trojica osumnjičenika prišli oštećenima, te je nakon kraćeg verbalnog sukoba prvo osumnjičeni udario šakom u glavu 31-godišnjeg hrvatskog državljana koji je pao na tlo. Potom je počinitelj zajedno s 18-godišnjakom zadao više udaraca po tijelu 33-godišnjem državljaninu Srbije koji je također pao na tlo, a počinitelji su ga nastavili udarati. Drugi 19-godišnjak je za to vrijeme srušio 24-godišnjeg državljanina Srbije, a onda su ga sva trojica počeli udarati nogama i rukama po tijelu i glavi dok je ležao na tlu. U događaju je 31-godišnji hrvatski državljanin zadobio osobito teške tjelesne ozljede, dok su državljani Srbije lakše ozlijeđeni. Osumnjičeni su po dovršetku kriminalističkog istraživanja privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske, a kaznena prijava podnijela se nadležnom državnom odvjetništvu. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja. Istarski vodovod je za četvrtak najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 8 do 9 sati biti Gornji Bratovići, Majkusi, Sveti Ivan Fapci i Vrhljani na području općine Višnjan. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
1: Vijesti i sporta.
0: Bočari Porečkih Špadića osvojili su oba naslova prvaka Istre, odnosno ukupno 4 medalje na 2 županijska prvenstva po disciplinama za seniore. Braća Igor i Siniša Vretenar su postali prvaci Istre u parovima, a njihov klubski kolega Dario Mihić prvak u preciznom izbijanju. Braća Vretenar su na prvenstvu koje je u organizaciji Bočarskog saveza grada Pazina odigrano u Pazinskom bočarskom centru ostvarili 5 pobjeda bez poraza, a u polufinalu su sa 10:4 sladali svoje klupske suigrače Stevena Benolića i Ivana Poropata, dok su u finalu sa 13:8 nadvisili Darka Mofardina i Dana Jurmana iz Pazina, dok na prvenstvu Istre u preciznom izbijanju odigranom u Bočarskoj dvorani u Taru Milić je u finalu sa 15:7 pobjedio svog klupskog kolegu i prošlogodišnjeg pobjednika Benolića, dok su brončane medalje pripale poraženim polufinalistima Manuelu Šorgu Umag i Tomasu Jurcanu Montižana. Benolić je sa 24:22 punta ostvario i 2 najbolja pojedinačna rezultata na prvenstvu, ali je u finalu bio najmanje inspiriran. S druge strane, Milić je u čak 3 navrata ostvario rezultat od 15 punata.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, dok će se sjevernije premještati ciklona s frontalnim poremećajem. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu i vruće. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka uz jači razvoj oblaka u popodnevnim satima, ponegdje je moguća kiša i to ponajprije u središnjoj Hrvatskoj. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvom dijelu dana i jaka, popodne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: one, a two, a one, two, Rooney.
1: .89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo američkog glazbenika, jednog od osnivača grupe The Eagles, primarno bubnjara, ali i vokaliste nekih od najpoznatijih pjesama grupe The Eagles, među kojima je i opće poznata pjesma Hotel California. On se zove Don Henley, također je i uspješan solo izvođač, a angažiran je i u političkim pitanjima i zaštiti okoliša. Slušamo za početak emisije Hotel California.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Krajem 85. izlazi prva službena kompilacija hitova Dona Henleya, na kojoj su se našle čak tri nove pjesme, u kojima je Don Henley ostvario suradnje sa jakim imenima poput Bruce Hornsbya, Mike Campbella, Stana Lyncha itd. Od te tri nove pjesme slušamo single The Garden of Allah, koji je dosegnuo broj 16 Billboardove top liste singlova, te 1995.

Četvrti solo studijski album pod imenom Inside Job Don Henley je objavio u svibnju 2000. ali ne više za kuću Geffen, već za Warner Bros. Kritike su bile da album nema jakih pjesama kao njegovi prethodni albumi, ali svejedno album je dosegnuo prodaju od preko milion primjeraka samo u SAD-u. S tog albuma slušamo single Taking You Home.

Nova kompilacija hitova Dona Henleya objavljena je pred ljeto 2009. godine sa 14 njegovih do tada najvećih hitova, a deluxe verzija te kompilacije sadržavala je i prateći DVD sa videospotovima. Za sada najsvježiji peti solo album pod naslovom Cass County Don Henley je objavio u jesen 2015. a album je pretežno sniman u Nashvilleu. Don Henley je danas jedini član originalne postave grupe The Eagles i još uvijek nastupaju. Don Henley je ostvario prodaju od preko 10 miliona primjeraka svojih solo albuma, te osvojio dva Grammya. I uz single All She Wants To Do Is Dance iz 85. zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Odlučeno je to nakon sastanka s vrhom HNS-a. Dalić je najuspješniji hrvatski izbornik koji je Vatrene vodio do dviju uzastopnih medalja na svjetskim prvenstvima. Srebra 2018. te bronce 4 godine poslije. Oglasio se priopćenjem u kojem je među ostalim napisao:
1: koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-v sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
2: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima. Jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Čemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: Tragedija u Puli. Stariji muškarac poginuo je u požaru stana. Uzrok za sad nije poznat, a muškarac je prema informacijama policije živio sam. Istarska policija uhitila je i kazneno prijavila 66-godišnjega njemačkog državljanina zbog iskorištavanja djece za pornografiju. Terete ga da je mobitelom kriomice snimao nagu djecu u jednom turističkom objektu, a policija je kod njega pronašla materijal koji to i potvrđuje. Još jedan put pozivaju roditelje, ali i ostale građane, kada uoče sumnjivu osobu koja snima djecu, da o tome odmah obavijeste policiju. Zbog takvih osoba i ove se godine provodi preventivna kampanja "Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi". Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak ističe:
3: apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom, mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. U ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalama i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
0: Zagrebačka policija privela je maloljetnika koji je u ponedjeljak na području Sesveta fizički napao i ozlijedio stranog državljanina koji ima reguliran status u Hrvatskoj. Maloljetnik je otprije poznat policiji po nasilničkom ponašanju. Nalazi se u pritvoru, a o svemu je obavješten Mjerodavni zavod za socijalni rad. Sport. Hrvatski nogometaši do dobi od 19 godina poraženi su u polufinalu Eura u Walesu od Španjolaca 3-0. Izabranici Siniše Oreščanina nisu uspjeli iznenaditi favoriziranu Španjolsku po najbolju momčad turnira. Mladim Vatrenima to je bio drugi put u povijesti da su osigurali polufinalni nastup. 2010. godine u polufinalu su nas pobijedili Francuzi. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Druga poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

ljubav je u zraku, kasni je sat, mjesec me gleda ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam urluku, a njene usne slatke kome, pa da i probao bio bi red. Ko nije s nama, komu je kriv, znao bi da je živ. Koga je

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Yazoo, 1983.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Prema knjizi Chiare Lubich, Umijeće ljubavi, u izdanju Novog svijeta. Potpuno se poistovjetiti. Pred svakim bližnjim moramo znati zaboraviti, makar za nekoliko trenutaka, ako nas dužnost poziva na nešto drugo, sve ono lijepo, veliko i korisno što radimo i biti spremni poistovjetiti se potpuno s njim, poistovjetiti se u mjeri umiranja za drugoga. To je kršćanski život. Sveti Pavao piše: ima li dakle u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva i duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću, složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite, nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih.

0: poistovjetiti se obuhvaća sve vidove života i najveći je izraz ljubavi. Živeći tako, mrtvi smo samima sebi, svome ja i svakoj duhovnoj navezanosti. Tako se mogu dosegnuti poništenje sebe, praznina iz ljubavi koja se ostvaruje u činu prihvaćanja drugoga, čemu teže velike duhovnosti. Drugi će čovjek naći mjesto u našem srcu jer mu dajemo prostor u sebi. Poistovjetiti se znači uvijek biti učenik jer uistinu imamo što učiti. Umijeće ljubavi iz knjige Umijeće ljubavi Kijare Lubik. Prakticiranje poistovjećivanja s drugim nije jednostavno. Ono traži da se potpuno ispraznimo od sebe, da iz naše glave uklonimo ideje i srca osjećaje, svaku volju, da ušutkamo čak i nadahnuća, da izgubimo Boga u sebi zbog Boga prisutnog u bratu, kako bismo se poistovjetili s njim. Kad sam u prvim vremenima pokreta razgovarala s nekom osobom koja mi se željela povjeriti, dugo sam se vježbala da uklonim svoje ideje, jer odmah bi mi došao neki odgovor kako bi ona morala izliti u mene sve svoje srce. Bila sam uvjerena da će mi na taj način Duh Sveti predložiti baš ono što moram reći. A zašto? Zato što sam, stvarajući prazninu u sebi, ljubila. I on, pisano velikim slovima, on se očitovao. To mi se potvrdilo 1000 puta. Da sam prekinula razgovor na pola, rekla bih nešto neispravno, neprosvjetljeno, samo ljudsko. Međutim, iz ljubavi, dopuštajući sugovorniku da izlije u mene svoje poteškoće, svoje boli, dopuštajući mu da prebaci na mene svoje breme, nalazila sam odgovor koji je sve rješavao i padale su mi na pamet ideje kako mu pomoći. Poistovjetiti se s drugim, suosjećati i dozvoliti da drugi bude u nama.
1: Ponoć je.

0: Što je najavio, Donald Trump je i ostvario. Sjedinjene Države ponovno napadaju Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da se vojne operacije provode prema Trumpovoj zapovjedi, te da će napadi biti jači od prijašnjih. Što je prethodilo tome, više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
2: Gledajte, ne napadamo najjače, to bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
1: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
2: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
1: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
0: U Ankari je završio NATO summit. Potpisana je deklaracija kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija, a Ukrajini je obećana vojna pomoć od 70 milijardi eura. Trump je čak obećao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju proturaketnog sustava Patriot. Sve to pokazuje da je NATO savez jak i stabilan, rekao je u emisiji Otvoreno prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
3: Jača se svijest o tome koja je stvarna prijetnja sigurnosti i stabilnosti Europe, a to je Rusija koja je nedvojbeno istaknuta kao takva. Pokazuje se povećani kapaciteti i sposobnosti države Turske za stabilizaciju i pokušaj smirivanja stanja ne samo u njenom neposrednom okruženju, nego i na području Srednje Azije. I što je posebno bitno, da je Ukrajina ta koja je napokon i u svjetlu u sklopu cijelog saveza preuzima inicijativu, jer činjenica da su dobili licencu za proizvodnju Patriota nosi jako puno pozitivnih posljedica za Ukrajinu, za Europu i pokazuje razvoj njihovih sposobnosti, sposobnost upravljanja opskrbnim lancima, znanja, mogućnosti da mogu proizvoditi za svoje potrebe i savezničke potrebe, i mislim da je to ta rečenica praktički vrlo teško zazvonila i uzvonila unutar Kremlja.
0: U Ankari je bio i predsjednik Zoran Milanović, koji je ponovio da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja. I pitanje koje se uvijek mora postaviti, šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti, tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Milanovićeve je izjave nazvao budalastima. Rekao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i koja je članica NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu, te kako neće dopustiti da Zagreb Srbiju vidi na koljenima.
5: Vijesti.
0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju, No upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća dva mjeseca smještaj tražiti u posljednji trenutak.
5: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je i ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
6: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija. Najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
7: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Zlatko Danić više nije izbor hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca.
10: U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovim do dan danas.
9: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Mlada nogometna reprezentacija, igrači do 19 godina, izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Igrač Tomas Baković:
11: utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
9: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Polufinale pojedinačne konkurencije izborili su Britanac Arthur Fer i Njemac Aleksandar Zverev u muškoj, te Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk u ženskoj konkurenciji. Hrvatski košarkaški prvak Zagrebačka Cibona igrat će sljedeće sezone u Fibinoj Ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom Legijom i francuskim Strasbourgom.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
12: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
13: Glazbena noć.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo.